0: 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto takvu osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 euro i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro, dobar dan, dobar vam utorak. Od jutarnje, imamo ono prije podne, prije jutarnje ekipa, Milo Kravarović, Bruno Papac i Marija Laptalo za sad. Što reći i poruku i to sve? Nemam poruku. Dobro jutro.

Svaka čast, Jenny, just sam rekla ovo ovako, ja 3 sati 12 minuta, spavala sam, na vrijeme sam zaspala, sve sam, samo mozak evo neće uvijek, ali dobro, nema veze, ne moram mozak ni koristiti. Do 7 barem. 15 nam je stupnjeva zrak, a jučer oko 17 sati more je bilo čak na 19. Pa se nadam da ćemo te temperature postići i ovoga lijepoga dana 19. svibnja. Dobro jutro!

Malo magle, malo mjesečine čine i nešto malo vode u nekim ulicama u gradu. Ulica i to dio ulice Padre Perice od Andrije Hebranga do ulice generala Janka Bobetka od 8.5 do 16 danas bez vode. Dio ulice Vlatka Mačeka parni kućni brojevi od 52 do 58 od 8.5 do podne bez vode. Rulet. E, a dobro, tako je, što ćemo?

Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu. U utorak 19. svibnja u emisiji Utorkom o gradu govorimo o dubrovačkom turizmu i očekivanjima ovoga ljeta. Jesmo li skupa destinacija ili su problem oni koji gostima ne nude kvalitetan sadržaj za cijenu usluge? Kako pronaći mjeru između turizma i normalnog života sugrađana? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika. Dolaze nam bivši ministar turizma, nekad i direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te dugogodišnji poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

Taman sam se skoro malo rastužila radi ove pjesme, onda je Bruno počeo pjevat. E sad zamislite moga dragoga Bruna kako pjeva ovu pjesmu. U svakom slučaju poništio sam i ovo što me malo skoro rastužila, pjesma Horat. Htjela sam vam reći jednu lijepu situaciju, da nam temperatura zraka raste, evo nas na punih 16 i da je temperatura mora na 19, 6 sati, 44 minute. Sad bi vam rekla još koja je struja ovo na moru, ali na moru. Na moru, baš ko da nisam iz grada. Na moru, ali ne znam je protumačiti. Ide uzbrdo i narančasta je, eto tako.

Još jedna pjesma i to zlatna, pa ćemo se umrežiti i onda na jutarnju kroniku. Tako sam izračunala, ali ja sebi ne bi sve vjerovala jutros. Dobro jutro još jednom, znači mreža pa kronika.

0: Sociais Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta, građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite, u planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjamo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat, progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
3: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
3: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
3: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
3: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškoga saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanovića optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike.

0: neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
1: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
2: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će izuzetak Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
3: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
4: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
5: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
6: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
5: i proširenju odnosa.
4: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice u Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
6: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
4: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
6: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
4: A upravo Kina danas kupuje više od 1/4 ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
2: Tragedija u kompleksu islamskog centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskog centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je za

0: zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
0: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
1: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
2: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
3: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina.
2: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Ranove i Kristijane Kosjari, koja propituje
3: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
2: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili. A u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
3: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
2: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
0: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
1: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
4: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u Tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirit će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
0: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti i urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
1: Jutarnja kronika. Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Morov, Ruk i Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer, Smolčić, Beljo, Ivanović, Letica, Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
7: oko napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije.
6: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
7: Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem put, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
6: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malo nogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
5: Oglasi.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
11: Idemo u Čatež.
12: Brzo, odmah.
13: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadran umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
14: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
15: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
16: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
17: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
18: Prodaja zidne oplate.
19: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Dobro jutro, dobar dan, dobar vam utorak 19. No, it's not raining. Pretežno je vedro, tako će biti, barem što se meteorologa tiče, jutros i... Piše ujutro i navečer sunčano. Sumnjam baš da će navečer biti sunčano, ali onaj dio večeri koji eventualno sunce može postojati, bit će. Sredinom dana i poslije podne promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom. Tako da vam odmah pokvarim atmosferu. Šalim se naravno. Temperatura zraka od 21 do 24, sad smo na 17. Raste temperatura pomalo i pa čak i ne raste sporo. More nam je 19. Tiho, ne puše ništa. Dobro vam jutro. Uz tajno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: 100 puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: 100 puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: 100 puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: 100 puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. 100 puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120.000 eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

Tko je bez vode, a tko bez struje? Danas bez vode dio ulice Padre Perice, od Andrije Hebranga do generala Janka Bobetka, od 8.30 do 16 sati. To vam je za 50 minuta. Te dio ulice Vlatka Mačeka, parni kućni brojevi, od 52 do 58, od 8.30 do podne. Znači, ovaj prvi dio od 8.30 do 16, drugi od 8.30 do podne. A tko je danas bez struje, od 9 do 14 sati zbog radova naselja Barutana i Osojnik bez struje.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetnaesti svibnja. Na današnji dan 1437. godine Dubrovačka vlada donijela je odredbe o izvanrednoj upravi gradom u vrijeme kuge i povlačenju vlade iz Dubrovnika. 19. svibnja 1557. godine, kako bi se osigurao nesmetani rad upravnih tijela Republike, Senat je razdvojio dužnosti notara i kancelara. 19. svibnja ratne 1992. godine postrojbe Hrvatske vojske oslobodile su Zamaslinu kao i raskrižje s benzinskom crpkom u blizini Stona. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Rajko, Teofil, Urban i Celestin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1437. godine kuga se ponovno pojavila u Dubrovniku, prvo u Gružu, a ubrzo zatim i u samom gradu. Ova epidemija, koja se sudeći po zapisnicima sa sjednica vlade pojavila u Dubrovniku početkom travnja, bila je osobito žestoka. Tako se, na primjer, polovinom svibnja sjednice vlade jedva održavaju, iako je bila određena globa od 100 mletačkih dukata ukoliko se izostane sa sjednice. Na otocima nije bilo dovoljno ljudi za pokapanje mrtvaca, a nakon sjednice koja je održana 19. svibnja te 1437. godine, na kojoj su donesene odredbe o izvanrednoj upravi gradom, vlada se povukla iz Dubrovnika.
0: Svjedok tih događaja bio je Filip de Diversis, talijanski humanist i pedagog, autor djela Opis položaja zgrada, državnog ustroja i pohvalnih običaja slavnoga grada Dubrovnika, koji nam je ostavio svoj zapis. U to vrijeme su ostala upravljati gradom desetorica vlastele. Od njih su devetorica umrla od zaraze u roku od 15 dana. Među njima je ostao živ jedan stari vlastelin od 83 godine po imenu Marin Rastić. Čovjek pouzdan, razborit i pametan, budni čuvar Republike, naklonjen strancima, pravi kršćanin, katolik i primjeran građanin. Njemu je pak umrla žena i na isti način su nastradali od zaraze gotovo svi pučani koji su bili plaćeni čuvati grad. Tako se činilo da je grad prepušten sudbini.
1: Kada su za tu strašnu nesreću saznala vlastela koja su se nalazila izvan grada, bili su prinuđeni okupiti vijeće u Zatonu i na Daksi. Tu su izabrana tri vlastelina, to jest župan Bunić, pravdoljubivi pošten, s još dvojicom. Oni su naredili da izvan gradskih zidina ostane 1000 najamnika i da na brdu čuvaju grad s obje strane, te da dva broda, svaki sa po 100 ratnika, budu ukotvljena ispred lanaca ili luke. Boravili su pred lučkim lancem, dok je unutra čestiti starac upravljao cijelim gradom. Franjo Petra de Capitibus, dubrovački je nadbiskup rodom iz Sijene, koji je po nalogu pape 1461. reformirao lokrumski benediktinski samostan Svete Marije. Samostan je pripojen opatiji Svete Justine i izuzet od jurisdikcije i svjetovnih vlasti i dubrovačkog nadbiskupa, obvezujući redovnike na pravila padovanske benediktinske kongregacije Svete Justine. Njegov bratić, papa Pio II, potvrdio je Capitibusove odredbe koje su provedene na kapitulu reda u Mantovi 19. svibnja 1466. godine. Pavao II. Potvrdio je te odredbe o takozvanoj redovničkoj izuzetosti od nadležnosti biskupa i uzeo samostan pod svoju jurisdikciju. Franjo Petra de Capitibus umro je od kuge u Dubrovniku.
0: 19. svibnja 1571. godine zaključen je ugovor između pape, Španjolske i Venecije, te je nakon dugotrajnih pregovora uspostavljena druga sveta liga. Dubrovačkom poslaniku u Vatikanu Franu Gunduliću uspjelo je obraniti Republiku od svih žučnih napada venecijanskog poslanika, te da se člankom 15. ugovora Dubrovniku zajamči potpuna neutralnost i nepovredivost njegova teritorija. Taj član u prijevodu glasi: Dubrovnik s cijelim svojim teritorijem, mjestima, svim stvarima neće imati štete niti će biti uznemiravan od saveznika i njihovih kopnenih i pomorskih vojska, te od njih uopće neće pretrpjeti nikakvo zlo. Na Gundulićevu vijest o tom uspjehu Dubrovnik je odahnuo, ali poznavajući želje Venecije nastavio se užurbano utvrđivati i naoružavati.
2: Odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije 10. travnja 1941. godine u Dubrovniku je vlast preuzela NDH, a već 17. travnja 1941. u Dubrovniku i okolici uspostavljena je talijanska vlast. Mussolini je 19. svibnja 1941. godine izdao zapovjed o prestanku talijanske okupacijske zone na onom dijelu Dalmacije koji je pripao NDH, ali je to važilo do 7. rujna 1941. kada je došlo do reokupacije druge zone u kojoj se nalazilo i dubrovačko područje koje je pripalo NDH.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 19. svibnja 2019. godine, u 84. godini života, preminuo je dubrovački kamenoklesar Ivo Biočina. Zbog njegove iznimne vještine s kamenom, znalo ga se nazivati Michelangelo. Gospar Ivo Biočina bio je zaštitni znak Dubrovnika, čija je radnja bila jedan od posljednjih tradicionalnih obrta u povijesnoj jezgri. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 19. svibnja ratne 1992. godine, na Dubrovačkom ratištu nije bilo mirno. Tijekom noći i jutra neprijatelj je žestoko napadao otok Šipan, na koji je ispaljeno oko 500 granata. Štete su vrlo velike, dok mrtvih i ozlijeđenih srećom nije bilo. Postrojbe Hrvatske vojske oslobodile su mjesto Zamaslinu, kao i raskrižje s benzinskom crpkom u blizini Stona.
2: Naime, Ston, koji je mjesecima bio blokiran pod zapovjedništvom Ante Bilića, oslobođen je odbijanjem neprijateljskih snaga 19. svibnja 1992. godine, kada su postrojbe Hrvatske vojske, među kojima i postrojba pričuve Zbora narodne garde, kojom je zapovjedao Božo Šare, izašli na benzinsku crpku u Dolima i u potpunosti preuzeli nadzor nad prometnicom od mosta na Bistrini prema Stonu. Stonska satnija, osnovana u srpnju 1991. koja je gotovo 3 mjeseca branila Mali Ston, a time i čitavi Pelješac, ostvarila je svoju najveću pobjedu.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu. U utorak 19. svibnja u emisiji Utorkom o gradu govorimo o dubrovačkom turizmu i očekivanjima ovoga ljeta. Jesmo li skupa destinacija ili su problem oni koji gostima ne nude kvalitetan sadržaj za cijenu usluge? Kako pronaći mjeru između turizma i normalnog života sugrađana? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika. Dolaze nam bivši ministar turizma, nekad i direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te dugogodišnji poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

64. sastanak stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku. Susret se po prvi put održava u Hrvatskoj kao rezultat doprinosa Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Europskoj sigurnosti prometa. Dio skupa je i dvodnevni seminar na kojem će sudjelovati 140 istražitelja zrakoplovnih nesreća. Župan Blaž Pezo u radnom i posjetu općini Blato. Za 14 sati planirano je otvaranje teniskog terena Kartinja. Potom je predviđen obilazak sportskog terena u središtu Blata koji se obnavlja u sklopu projekta Aktiv. Za 15 sati najavljeno je potpisivanje sporazuma s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s gradom Korčulom organizira predstavljanje projekta pretovarne stanice Korčula. Predstavljanje će se održati u 18 sati u Domu kulture u Čari. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se u dvorani Doma sportova u Pločama od 13 sati. U sklopu programa obilježavanja godine Marina Getaldića u prostoru knjižnice u gradu u 19 sati bit će otvorena treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. Kroz različite umjetničke medije na izložbi će svoje radove predstaviti 10 autora članova udruge. U okviru programa Festivala Peljeških kapetana amaterska kazališna udruga Kušin izvešće komediju Ljubavnici u dvorani općine Orebić u 20 sati. Vrijeme danas, ujutro sunčano, sredinom dana i poslije podne promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom. Ujutro tiho ili slaba bura, navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne umjeren do pojačan maestral. Prema otvorenom moru će cijeli dan puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 21 do 24 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala Marija Laptalo, uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: U Radarskoj svako jutro, nažalost, iste poruke od Kupara prema gradu Kolona, Dubac i grad spojeni i imao bi da će se tako nastaviti dalje. Žao mi je svih vas koji čekate, nadam se da ćete na vrijeme i da smo već naviknuti, nažalost, na ove situacije. Idemo u Hrvatski autoklub provjeriti stanje u ostatku zemlje. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Nikolina Lukić je s nama, od silne gužve i kolona sam zaboravila vas najaviti, ali evo na vrijeme.
1: Nikad nije kasno za najavu.
0: Znači Nikolina naša iz Zagreba, mi bi ovdje rekli Nikolina. Tako da ajde sad smo na Nikolina.
1: Može.
0: Evo, kakva je situacija i što je s ovim mostom, je li ovo prema Bosni zaista se nešto djelić srušio?
1: Da, pa evo, možemo započeti sa time. Da, može. Dakle, zbog oštećenja mosta do kojeg je došlo u noći, dakle oko 3 sata, prekinut je promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška i to do daljnjega. Dakle, s obzirom da je to jedan od najopterećenijih graničnih prijelaza, osobito na tom dijelu Hrvatske, sav se promet preusmjerava na okolne granične prijelaze. Zbog toga vozači mogu očekivati gužve i dulja čekanja na svim tim drugim graničnim prijelazima. Dakle, osobito prijelazi Jasenovac, Slavonski Brod, Svilaj i slično. Već su sada dulja čekanja u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik, Bajakovo i Jasenovac, a putnički promet je pojačan na prijelazima Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, gdje se čeka u prosjeku između sat i dva sata. Dakle, molimo sve vozače koji planiraju putovati i prolazit će, dakle, kroz te dijelove da na vrijeme isplaniraju svoj put i eventualne alternativne rute. Osim toga, kada je riječ

0: No naravno to nije garancija da će u prometu sve teći glatko, pa vi kao i uvijek prilagodite brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Održavajte dovoljan razmak između vozila, osobito ako se nađete u nekoj gužvi ili zastoju, kojih u ovim jutarnjim satima ima dosta na prilazima vašem lijepom gradu te na gradskim prometnicama. Zastoji su kroz cijeli dan mogući u zonama radova, pa ćemo istaknuti zonu radova na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić, koja uključuje i tunele Plasinu i Grič, gdje se trenutno vozi dvosmjerno jednim prometnim trakom za svaki smjer kretanja vozila. Zbog snimanja filma promet će se povremeno prekidati na Paškom mostu i to do 9 sati, te na Jadranskoj magistrali u Karlobagu između 11 i 20. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i naravno pazite na sebe i druge u prometu.
1: Ko zna koliko smo mi filmova snimili na ovoj relaciji Kupar i grad, nego još ne znam. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.
1: Do slušanja.
0: Pozdrav i do slušanja.
1: Pozdrav.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu. U utorak 19. svibnja u emisiji Utorkom o gradu govorimo o dubrovačkom turizmu i očekivanjima ovoga ljeta. Jesmo li skupa destinacija ili su problem onih koji gostima ne nude kvalitetan sadržaj za cijenu usluge? Kako pronaći mjeru između turizma i normalnog života sugrađana? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika. Dolaze nam bivši ministar turizma, nekad i direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te dugogodišnji poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

Danas ili večeras, s obzirom da je još dan, u 19 sati u Teure još dan, u prostoru Narodne knjižnice Grad, otvara se treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura, a donosi likovni pogled na ostavštinu Marina Getaldića. Znači 19 sati 19. Narodna knjižnica Grad, otvaranje izložbe Vizura. O tome ćemo malo u 9 detaljnije.

0: glazba, vi i Radio Dubrovnik.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: HR Mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Grande, grande, 19. u 19. Dragi slušatelji, što bi bilo, znači, danas u 7. 19. Narodna knjižnica Grad, treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. Jako mi je drago da je možemo najaviti, ako niste imali zapečaćenih planova, evo vam jednog, 19 sati, otvaran izložbe. S nama je predsjednik Valter Kožul. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas i slušatelje.
0: Ne znam kako se Marin Getaldić umiješao vama u posao, s obzirom da ima matematike i fizike, ne bi ja to puno, jer ne razumijem se ni jedno ni u drugo, ali volim slikarstvo.
1: Da, tako je, obljetnica je od 400 godina od smrti Marina Getaldića, tako da smo odlučili posvetiti izložbu našem sugrađaninu znanstveniku. Pa, što ću vam reći, nije lako povezati znanost i umjetnost. Znanost je egzaktna, ona je precizna, umjetnost je subjektivna i slobodna, tako da tu treba dosta razmišljanja i zalaganja za prikazati sve to skupa. Ali eto, ja mislim da smo uspjeli. Večera će vam se predstaviti 10 naših članova na ovu temu sa 12 radova koji obuhvaćaju njegov rad, mjesto življenja, njegova putovanja, tako da će se ima što viđati na ovu temu znanosti i umjetnosti.
0: Biće tu i Betine Špilje, svi koji su bili, uživali su, pretpostavljam, pa sad
1: tako
0: jedan
1: tako
0: dojam, možda i novi.
1: Tako je, ima par takvih motiva, ima i portreta, ima i formula, i fizike, i matematike, sve to u bojama, sve to onako kako su naši članovi i umjetnici razmišljali. Ja pozivam sve naše sugrađane večeras u 19 sati u prizemlju Narodne knjižnice Grad. Dođite, podružite se s nama i uživajte u našoj izložbi.
0: Naziv je Vizura, ne znam jesmo li spomenuli, evo sad ću, ako nismo. Pozvali ste posjetitelje da iskorače izvan zadanih okvira, nećemo morati nikakve formule rješavati, ili tako?
1: Nećemo.
0: Dobro, ne. Što bi značilo ovo da malo iskoračimo izvan zadanih okvira?
1: Pa to je izvan zadanih okvira znanosti, a korak u svijet umjetnosti. Dakle, to je taj jedan spoj gdje se pokušava na neki način to povezati. Još jednom kažem, dosta je izazovno. Imamo primjera i kroz povijest slikarstva gdje su različiti umjetnici to povezali, počevši od slavnog Da Vincija i njegovog Vitruvijevog čovjeka. Ako znate onaj rad gdje je muškarac unutar kruga i kvadrata ideal kvalitetno građenog tijela.
0: Taj rad zna i onaj koji ne zna čiji je, ja mislim.
1: Ma tako je, a tako je. Imate i onog Ešera Nizozemca, grafičara, koji je dosta matematiku koristio u svojim radovima. Radili su ljudi na slične teme, ali je dosta izazovno i nema toga puno.
0: Bila sam na jednoj izložbi pa sam se oko ovog Vitruvijevog čovjeka obrtala ono sve nešto kako treba, ruke raširiti ovako, onako, provivala sam, sve sam dala od sebe. Mislim da sam nekako i uspješno izračunala da je širina ruka jednaka visini, nekako tako. Ne mogu sad točno objasniti, ali da, ne ide mi ni matematika ni fizika, ali svakako je bilo zanimljivo. Nadam se da će biti...
1: Trebalo bi biti tako da kad raširiš ruke da je biti to visina, to je onda idealno.
0: Imam i neke slike što sam se kembečila, ali dobro, možda to baš nije bilo primjereno. Ali mislim, to se traži tako izmjeriti se tamo tako, kad su već priložili sve dokaze, pa sam se izmjerila. Ovo vam je treća izložba ove godine, znači treća u 5 mjeseci, pa lijepo vi to.
1: Prošle godine smo bili još jači, prošle godine smo imali 6 izložbi, zamalo i 7. Ja se nadam da ćemo ove godine uspjeti 5-6 izložbi odraditi. Ljudi su aktivni, rade i onda nije problem to organizirati, odvojiti svoje vrijeme i pokazati sugrađanima što rade naši članovi.
0: Imate još 7 mjeseci za oboriti rekord 2026. U svakom slučaju puno uspjeha želim večeras, 19. u 19. izložba Vizura, Narodna knjižnica Grad.
1: Tako je.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: S nama je bio Walter Kožul, predsjednik Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. Dođite večeras na Vizuru.

0: stignete na sve likovno i slikovno danas što vam najavljujemo, dragi slušatelji. Jedno za drugim je i sve vam je blizu. Jedno je u gradu, jedno je mrcu par koraka, pa ste tu u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Dakle, znate li poveznicu hrvatskog italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Ako ne, evo vam prilike saznati ili potvrditi ono što znate. S nama je doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović. Dobro vam jutro i dobar vam dan.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je znanstvena monografija, naslov koji sam spomenula, i tu ste se, ovako ću ja onoliko koliko sam izvukla, osvrnuli na utjecaj, čini mi se, talijanskog slikarstva u ovom našem hrvatskom. I jedna mi je draga osoba rekla to još dok se slikalo nešto krasno.
1: Radi se o monografiji koja istražuje poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Riječ je o temi koja je jako važna, koja je vrlo zanimljiva i jako kompleksna i do sada nije bila sustavno obrađena. Spominjala se povremeno u nekakvim segmentima, često je ostajala nedorečena, u zraku su ostajale te nekakve teze koje su se eventualno ovako iznosile, ali nikada to nije bilo obrađeno za cijelo to razdoblje, a bitno je ne samo te veze sa Hrvatskom.

0: sa talijanskim slikarstvom i ta podloga Italije u nekakvoj razvoju općenito europskog slikarstva tog 19. i ranog 20. stoljeća je bitna ne samo za hrvatsku povijest, nego smatram da je bitna zapravo za cijelu Europu. Jer kako je moje istraživanje pokazalo, zapravo je riječ o jednoj europskoj priči.
1: Što se Europe tiče, i Dubrovnik je tu. Jeste li uključili ili prepoznali jednog dubrovačkog slikara da bi se uvrstio u ovu monografiju?
0: Pa jesam, naravno, i tu će mnogi biti iznenađeni, što je možda i meni samo je bilo iznenađenje, da se i Vlaho Bukovac spominje u toj monografiji, osim što je njemu izvorno prezime bilo Fagioni. Pa je on imao i te neke rodinske veze sa Italijom, iako se osjećao Hrvatom i dio je hrvatske povijesti umjetnosti svojim izborom i djelovanjem. Ja sam u njegovom slikarstvu simbolističkog ovog segmenta koji nastaje zapravo od 1900. pa nadalje, naročito za vrijeme praške faze njegova djelovanja, prepoznala zapravo ne samo u njegovom tom izričaju, nego u izričaju cijelog tog kruga umjetnika koji su nekako više vezani u Zagreb, kao što su Mirko Rački, ne znam, Rašica i tako dalje. Zapravo preradu jedne talijanske tradicije. Naime, njihov simbolizam je imao jednu specifičan segment. Radi se o lombardskom divizionizmu koji je nešto posebno u okviru italijanske i evropske povijesti umjetnosti što se tiče simbolističkog stilskog izričaja. I onda je, a posebno je, oni su bili dosta aktivni globalno, odnosno na evropskoj sceni, a posebno je bio popularan u to vrijeme Giovanni Segantini. I tako da su te prerade tog divizionističkog načina kroz filter Europe, Srednje Europe, Beča i Minhena nekako se proširile među simbolistima oko 1900. pa tako i među hrvatskim simbolistima. A zanimljivo je da razni autori koji su pisali o tom divizionizmu Bukovca zapravo i u hrvatskom slikarstvu ističu upravo Bukovca kao glavnog diseminatora te divizionističke varijacije divizionističke tehnike koja se tako znači filtrirala kroz Beč po cijeloj Europi dalje.
1: Znači svakako trebamo doći čuti. Tiče nas.
0: A posebno recimo bih Medovića istaknula. Medović je jako bitno poglavlje ove knjige, gdje se zapravo, ja nekako mi se čini da smo pronašli njemu jako puno Italije, iako se smatralo da Medović, koji je značajan dio svojih formativnih godina proveo u Italiji, da ga je tam Italija nekako ipak mimoišla. A u mom istraživanju se pokazalo da nije, naprotiv, da je Italije jako puno, osim u njegovim tim ranim radovima, i kasnim refleksijama isto tako, pogotovo u studijama ovim belješkog pejzaža i tako dalje. Ali ono što je posebno recimo iznenađujuće, meni se čini da je jako puno Italije, čak i u njegovu emblematskom bakanalu koji se smatrao zapravo par excellence likom pilotijeve tradicije na Minhenskoj školi.
1: Dobro ste došli, dragi slušatelji. Znači, danas u 18 sati u Umjetničku galeriju Dubrovnik, znanstvena monografija poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Pa dosta toga nam je najavila doktorica znanosti Ivana Rončević Lezović i objasnila. Vi ste i muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, pa pretpostavljam da se još uvijek ponegdje provlači malo talijanskog slikarstva. Još uvijek, ili ne?
0: Mislite u suvremenu?
1: Da.
0: Pa sad, suvremena priča, to je sad posebno poglavlje, o tome bi mogli satima pričati. To sad ne bih ni načimala, to je sad opet nešto...
1: Onda nećemo.
0: Posebno, da. ali svakako da nekakva povijesna podloga i sve ovo što je ranije bilo se nikada ne može zanemariti, koliko god se to nekad deklarativno tako obznanjuje i tako, ali nikada, čak i u tim klasičnim avangardama historijskim koje su navodno kao prekidale sa tom tradicijom, opet je ta tradicija bitna. Evo recimo baš i u toj mojoj knjizi gdje se smatra ta impresionistička revolucija, da ona nastala nasuprot akademskom obrazovanju. A moja knjiga recimo pokazuje da se ne može to tako promatrati, nego da impresionizma ne bi bilo bez Italije, da ne bi u Italiju se odlazilo u sklopu akademskog obrazovanja i u Italiji su recimo sazrijevali opusi od Corot pa nadalje, i impresionizma bez Italije ne bi bilo, i impresionizma bez te tradicije akademije da se putuje u Italiju kao dio studijskog putovanja službenoga ne bi bilo. Tako da nekako i svi ti razvoji koji nam se učine u nekom trenutku da su prevratni, zapravo u mojoj knjizi pokazuje, recimo što se tiče recimo posebno tog impresionizma, razvoja impresionizma, da ih se treba u odnosu na akademsku umjetnost, da ih se treba promatrati kao komplementarne. Jer to su kao dvije strane iste medalje. Dakle, nisu to samo buntovi, raskidi, pobune, nego je to nekakvi su to fini komplementarni razvoji koji jedno drugo nadopunjuju i jedno drugo omogućuju zapravo.
1: 18 sati Umjetnička galerija Dubrovnik je mjesto gdje ćemo se naći večeras. Hvala vam puno i puno uspjeha želim i dovoljno i dosta publike.
0: Hvala vama i hvala vam na interesu. Ja pozivam sve drage Dubrovčane da dođu, da poslušaju što imamo za reći o ovom zanimljivom i važnom segmentu hrvatskog slikarstva. I evo, sretna sam da sam u vašem predivnom gradu danas.
1: Drago nam je. Hvala vam i do slušanja.
0: Hvala, Zenja.

0: Jednog Marina smo spominjali u 9, drugog ćemo spominjati sad, i to Držića. Pozvani ste, dragi slušatelji, sutra doći i vi uveličati ovo, ma ja sam sigurna, veselo izdanje naših osnovnoškolaca. U 19. sati u Lazaretima predstavljanje dramske i glazbene radionice Doma Marina Držića. E sad, tko plaće, a tko se veseli u Držićevim dijelima, ne radi se o radionicama. S nama je jedna od dvije voditeljica radionica, jedna od dvije profesorice, jedna od dvije koje su sve ovo držale pod kontrolom, Paola Dražić-Zekić, druga je Sanja Dražić. Paola je s nama. Paola, dobro ti jutro i dobar dan.
1: Dobro jutro svima.
0: U iščekivanju generalne, možemo li reći?
1: Da, evo, skupljamo se pomalo, sad ćemo probati, sad ćemo se obući u kostime, zapravo u naznake kostima, jer nemamo tako male kostime za tako malu djecu, i onda ćemo proći generalno obje radionice i sutra je nastup.
0: Što ćemo gledati sutra na nastupu? Je li to svojevrstan musical, kad su već i kostimi u pitanju, ili nešto malo drukčije?
1: Ne. Uvijek smo, kad god smo imali radionice u Domu Marina Držića, mi smo se držali određene problematike, ajmo reći. Pa smo tako imali odjeću, hranu, nadnaravna bića, a ove godine gledamo ko u Držićevim dijelima plaće, a ko se veseli i zašto.
0: Kojih je više, Paola?
1: Ovih prvih.
0: Aha, dobro.
1: Mnogi tuguju i Bogčilo plaće jer je gladan, Maro plaće jer mu se sve izjalovilo, Pera plaće jer je, ne može naći vjernika. Dakle, mnogi tuguju, a na kraju se ipak većina veseli jer se to dobro završi. Mi smo radeći ove godine, nakon veće pauze u Domu Marina Držića s ovom radionicom, dakle, počeli od nule. Došla su nam djeca koju prvi put srećemo i usredotočili smo se na kraće scene i manje odlomke u kojima se pojavljuje veselje ili žalost, odnosno plakanje. Tako da ćemo imati nekoliko monologa, 4 scenice i 2 pjesme.
0: Pjesme si priredila uz predano istraživanje Držićevog svijeta.
1: I pjesme koje govore, mislim, to su stvari prolozi Venere i Adona i prolozi Grižule, koje su pjesme, ti je drago prolitje, daždi med s nebesi. A što se tiče pjevanja, imamo 4 pjesme koje sam ja uglazbila na Držićeve tekstove, jer u ovoj radionici, osim Držića, proučava se i glazba Držićevog vremena, tako da se mogu otpjevati i madrigali i moteti razni, ako je više djece. Međutim, broj polaznika glazbene radionice je toliki taman da im je lijepo sjelo ovih par pjesama koje sam ja uglazbila na Držićeve tekstove.
0: Kako su reagirali na Držića, kako su reagirali na Držića općenito, je li im to neko vrijeme strano, jezik prilagodili
1: težak
0: ste,
1: pretpostavljam? Težak je, ništa nismo prilagodili.
0: Svaka čast, bravo.
1: Nikad mi svaka ne provodimo čast. Držića, nema, to je jedino, mi ćemo izgovoriti samo ono što je Držić napisao. Nećemo izgovoriti sve što je Držić napisao. Ako su neke formulacije preteške, Bože moj, štriha se, koji u kazalištu jedan dio teksta se preskoči, pogotovo onaj koji nije potreban za priču.
0: Koliko je posla bilo za objasniti uopće o čemu se trata?
1: Puno posla, i još uvijek, recimo, mi imamo u dramskoj radionici, imamo djecu 4. i 5. razreda osnovne škole. Radionica je bila otvorena za djecu 3., 4. i 5. razreda osnovne škole. Došla su djeca mahom četvrtaši i teško je njima to. Teško im je, prvo im je čudno što Držić piše otac mu je došao, a ne došao, na što odmah pomislimo da bi bilo dubrovačkije. Došao, pošao i to... Onda su im ove inverzije rečenica, riječi u rečenici, drukčije su poredane neke čestice u rečenici nego u sadašnjem dubrovačkom i u sadašnjem književnom. Pa se malo na to teško navikavaju, neke riječi su se jadni ubili da izgovore.
0: Kao na primjer?
1: Bokčilo, mađioničine i ovako neke. Ali najteže nam je zapravo izići na kraj sa riječima koje su slične, koje su iste kao ove koje mi upotrebljavamo, samo se moraju izgovoriti s drugim akcentom. Djevojčica, djevojčica i ovako.
0: E, bilo je puno posla, ali čini mi se da ste ipak uspjele. Koja od vas dvije, Paola, ti ili Sanja, a neću reći stroža, ja mislim da nijedna nije stroga, ali koja drži ovako pod kontrolom pažnju više?
1: Ima li? Mi ovdje držimo pod kontrolom pažnju, samo što je to sve kroz jednu igru i veselje.
0: Odlično.
1: Osnovna stvar u ovoj radionici, kao i u svakoj radionici, kao i našoj radionici Kolende, je da se djeca osjećaju dobro.
0: A ima li ljepše? Mislim...
1: I onda kad se radi, onda oni budu i onda oni surađuju.
0: Lijepo.
1: Nisu sad ove godine to nekakvi rezultati. Mi smo svojedobno imali radionicu u kojoj su djeca izvanredno govorila Držića. To su bila djeca koja su već 2-3 godine bila s nama i već su se naučili na Držića, prijateljili. I jako je važno koliko će oni zapravo poslije ovih radionica zavoljeti Držića.
0: Nadam se da će se odazvati i do godine ili možda ove godine ako nastavite, pa da ta priča isto ovako lijepo proteče dubrovački koji ove prije njih.
1: Ako Bog da, eto vidjet ćemo, ako Bog da zdravlje što se reče, već su neka djeca najavila da će i do godine, pa sad... Uvijek se tako neka djeca malo zasite pa odustanu. Imali smo u ovoj glazbenoj, Sanja ima 7 djece, to su sedmaši i sedmašice, a u dramskoj ja imam 13 djece, u početku ih je bilo 16, a 3 je otpalo zbog drugih obveza.
0: Nadam se da ćete dalje nam ovu radost ukazivati, prosljeđivati, jer uvijek je radosno i uvijek se veselimo ovim vašim situacijama i odazovemo se kad nas pozovete, a pozvali ste nas sutra u drugu lađu u 19 sati u Lazarete.
1: Dobro došli.
0: Hvala puno na pozivu.
1: I držite nam pikove, što bi se reklo. Držite nam pikove.
0: Držat ćemo sve što se držat može, a Sanji i tebi hvala puno što nastojite i davate sve od sebe.
1: Eto, i domu Marina Držića koji ovakve radionice organizira i podržava.
0: I neka i bude još. Hvala ti puno. Do slušanja.
1: Doviđenja.

Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu. U utorak 19. svibnja u emisiji Utorkom o gradu govorimo o dubrovačkom turizmu i očekivanjima ovoga ljeta. Jesmo li skupa destinacija ili su problem oni koji gostima ne nude kvalitetan sadržaj za cijenu usluge? Kako pronaći mjeru između turizma i normalnog života sugrađana? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika. Dolaze nam bivši ministar turizma, nekad i direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te dugogodišnji poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

0: 64. sastanak stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku. Skup se prvi put održava u Hrvatskoj kao rezultat doprinosa Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Europskoj sigurnosti prometa. Dio programa je i dvodnevni seminar na kojem će sudjelovati 140 istražitelja zrakoplovnih nesreća. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković obići će u podne sa suradnicima gradilište centra za starije ispod opće bolnice Dubrovnik. Radovi su u završnoj fazi, izvodi ih Texo Molior, dok stručni nadzor provodi Apsida Inženjering. Župan Blaž Pezo u radnom je posjetu općini Blato s naglaskom na projekte sportske infrastrukture. Uz otvaranje teniskog terena Krtinja i obilazak sportskog terena u središtu Blata, koji se obnavlja u sklopu projekta Active, za 15 sati najavljeno je potpisivanje sporazuma s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s gradom Korčulom organizira predstavljanje projekta pretovarne stanice Korčula. Predstavljanje će se održati u 18 sati u Domu kulture u Čari. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se u dvorani Doma sportova u Pločama od 13 sati. U sklopu programa obilježavanja godine Marina Getaldića u prostoru Narodne knjižnice Grad u 19 sati bit će otvorena treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. Kroz različite umjetničke medije na izložbi će svoje radove predstaviti 10 članova udruge. U okviru programa festivala Peljeških kapetana amaterska kazališna udruga Kušin izvešće komediju Ljubavnici u dvorani općine Orebić u 20 sati. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi, nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce kojima je cijena 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vremenska prognoza. Ujutro i navečer sunčano, sredinom dana i poslijepodne promjenjivo oblačno s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom. Još kroz jutro tiho ili slaba bura, navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne umjeren do pojačani maestral. Prema otvorenom moru cijeli dan puhaće umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonsko je stvario Bruno Papac, čitao Mislav Čimić.
1: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu. U utorak 19. svibnja u emisiji Utorkom o gradu govorimo o dubrovačkom turizmu i očekivanjima ovoga ljeta. Jesmo li skupa destinacija ili su problem oni koji gostima ne nude kvalitetan sadržaj za cijenu usluge? Kako pronaći mjeru između turizma i normalnog života sugrađana? To su samo neka od pitanja za goste u studiju Radio Dubrovnika. Dolaze nam bivši ministar turizma, nekad i direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te dugogodišnji poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu, nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

0: Uz ovu prekrasnu pjesmu, dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Naši gosti su bivši ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. Gospodo, dobar vam dan i dobrodošli u studio Radio Dubrovnika.
1: Dobro vas našli.
2: Bolje vas našli, hvala.
0: Za početak predlažem da poslušamo uvodnu minutu. Prvo ministar turizma i sporta Tonči Glavina, a potom predsjednik udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba.
3: Nikad skuplje neće.

0: prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
1: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
2: To je jedno od bitnih pitanja. Gospodine Buliću, cijeli ste život u turizmu. Od početka 1975. godine u hotelu Croatia pa do mjesta zamjenika ministra, potom od 1993. do 1997. i ministra turizma, direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, bili ste skoro 13 godina od 9. prosinca 1999. do 31. listopada 2012. godine. Kako vam to sve danas izgleda? Čuli ste i ministra, on apelira da se cijene smanje za 10 do 20%.
3: Moramo poći od toga kakva je globalna svjetska situacija. Ratovi nisu u korist turizmu. Hrvatska je baštinik mediteranskog prostora i Mediteran je osjetljiv na sva kretanja, a još uvijek je najviši recipijent svjetskih turističkih kretanja. Nervoza postoji na cijelom tržištu jer je booking usporen i očito na višim razinama prate se aktivnosti susjednih, recimo konkurentskih zemalja. Ono što nije dobro za cijeli mediteranski bazen koji prima goste je gospodarsko stanje u glavnim emitivnim, prije svega europskim tržištima. Naša reakcija kao zemlje u cjelini je, ja bih rekao, sljedeće. Aktivnosti promotivne u svakom slučaju, ciljano prema pojedinim tržištima nakon što se prati i snimi stanje i reakcija kakva je priljev, kakav je ritam bookinga iz tih zemalja. Te aktivnosti prije svega bi trebale slati poruku: Hrvatska je kvalitetna turistička destinacija, Hrvatska nudi dobar odnos cijene i kvalitete, ono što svi govore value for money, dođite u Hrvatsku, nećete požaliti. A strah od toga kakva će biti sezona ne smije nas natjerati da krenemo u jednom pravcu koji je determiniran smanjivanjem cijena pod svaku cijenu. Znači, moj bi naputak bio svim koji participiraju u tome. Preispitajte, ako su privatni, odnosno domaćinstva, preispitajte vlastito stanje prodaje, preispitajte to u odnosu na pojedine mjesece, pogledajte koja vam je struktura onih koji su dolazili po smislu nacionalnosti dosadašnjih godina, vidite kako to sada izgleda i reagirajte u odnosu na to. Dakle, ona stara poslovica, svatko je kovač svoje sreće, i u ovom slučaju je ništa drugo nego puna istina. Znači, svak će za sebe procjenjivati što raditi. Jedno generalno spuštanje cijena ne znam kako bi se moglo izvesti, jer toliko je čimbenika i sudionika u lancu koji formira cijenu na različitim razinama, a koja u ukupnosti daje sliku skupoće ili konkurentnosti jedne zemlje ili destinacije. Ali kad mi govorimo o Hrvatskoj u cjelini, Hrvatska u cjelini može perceptivno postojati u svijetu kao zemlja koja je poželjna ili manje poželjna za ići. Još uvijek smo dobro poželjni za ići. Hrvatska je jedan od aktivnih igrača na svjetskom turističkom tržištu. Međutim, kad se konkretizira kupnja, kad potrošač promatra, odnosno gost želi negdje ići, on gleda hoće li u Istru,

0: hoće li na Kvarner, hoće li u Zadarsko područje, Šibensko, Dubrovačko, hoće li u Zagreb, hoće li u Dubrovnik ili Dubrovačku regiju. A onda konkretizira što traži. Traži li hotelski smještaj, traži li privatni smještaj, je li mu cijena limitirajući faktor ili inzistira na kvaliteti, koliko je udaljeno središta, je li pješački, ima li pravo parkinga. Sve su to elementi koji djeluju. A ukupnost onog osjećaja da je bio zadovoljan svojim odmorom ne čini samo smještajna jedinica koju on mora platiti da bi došao. Čini i gradski prijevoz, činu i samoposluge gdje će kupovati, a kao i u apartmanima, i te cijene čine restorani, čini ukupnost ponude, što je mogao doživjeti dok je boravio u jednoj destinaciji, koliko je sve to skupa trebao platiti. I onda on ima svoj stav o tome, ima stav i na osnovu onoga što su recenzije svih onih koji su do sad bili u Hrvatskoj. Svaki pojedinačni, onaj koji se nudi, ima prvo pregled recenzija da vidi što mu je bilo, što mu nije bilo skupo. Ali i svaki kad gleda pojedinac, recimo čovjek koji u domaćinstvu iznajmljuje apartman, ima ocjene gostiju po pojedinačnim elementima. Pa ima tamo cijena, pa ima komunikativnost, dostupnost, udaljenost, ljepota, sadržaj i sve skupa. I on na osnovu toga svaki pojedinac može vidjeti da li je došao u onu graničnu poziciju kad bi cjenovno morao reagirati. Ja mogu konkretno reći, prateći situaciju, naravno sad je dinamično, ja ne bih rekao spuštanje cijena, nego dinamičan odnos u pristupu tržištu. Da li ćete, ako ste ušli u zonu od 30 dana ili 14 dana prije dolaska, a vidite da su ostale neke rupe u popuni, da li ćete reagirati posebnom ponudom ili ćete propustiti to. Znači, svak za sebe odlučuje, ne bi trebalo cijena i kvaliteta, ravnoteža cijene i kvalitete i trenutno stanje moraju biti osnova od koje se polazi da bi se reagiralo. Da.
1: I govorit ćemo naravno i o tome i u nastavku emisije. Gospodine Banovac, za početak sretan vam rođendan.
2: Hvala lijepo.
1: Još ste u onom krugu,
0: pridružujem se.
1: Manje od 50.
2: Tako je, još malo, ali je to tako. Hvala još.
1: Ministar Glavina kaže kako svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak.
2: Pa ja već od kad sam se stavio ispred ugostitelja u nekakvu koordinaciju vezano sa turističkom zajednicom, sa gradom Dubrovnikom i s ostalim dionicima, moja nekakva je teza da komunikacijom moramo raditi što kvalitetniju destinaciju. Znači ono kad gost izađe iz određenog objekta, bilo je to apartman, hotel ili restoran ili ugostiteljski objekt koji ja trenutno predstavljam, mora izaći zadovoljan. To znači da je onaj osjećaj koji je bio, da je poželjno da bi se tu opet vratio. To je danas u informacijskom vrtlogu koji nas okruživa vrlo dostupna informacija svim drugim korisnicima i na temu trebamo raditi. Cijela moja ta nekakva geneza zašto danas sjedim vama, da kulturu dijaloga podignemo na razinu da moramo komunicirati, pričati i ponuditi što veću kvalitetu našim gostima. Ja bi cijelu ovu priču koju ste vi krenuli iz jednog kuta stavili na Hrvatsku, ja bi okrenuo na Dubrovnik. Dubrovnik je svjetski brend. Mi moramo cijeniti, voliti sebe da bi se mogli staviti nekakav raskorak. Mi u Dubrovniku, svi mi koji se bavimo ili koji smo povezani u tu turističku priču, moramo znati da imamo jedan određeni resurs koji je toliko vrijedan da svi moramo raditi. Od vas u medijima, od nas koji se bavimo turizmom, i Dubrovnik je nad standard hrvatskog turizma. Želim uvijek to reći. Gospar Niko, koji je vodio cijeli taj hrvatski turizam, uvijek kad bi se uzeo Dubrovnik, bi se s nekakvom drugom iz drugog kuta gledalo nego na sve ostalo. Mislim da mi moramo pratiti što se događa na geopolitičkoj situaciji, pratiti i raditi ove akcije o kojoj je gospar Niko govoriti, ali moramo znati da ne smije ono što najvrijednije imamo, a to je ta nekakav brend i prepoznatljivost Dubrovnika na Mediteranu i u svijetu i bilo gdje drugog, posebno raditi na njima, a kvaliteta iznad svega.
1: Gospodine Banovac, pohvalili ste se u ožujku kako ste već 25 godina aktivni na otoku Lokrumu kao ugostitelj.
3: Tako.
1: Koliko su se gosti promijenili od vaših početaka?
2: Iznimno. Moram biti iskren, tih četvrt stoljeća smo cijelu tu, svi smo se mi promijenili, mi smo određene ostarili, ali nekakve tendencije i moram priznati, u početku sam imao goste koji bi dolazili 10 dana u Dubrovnik, od tih bi 7 dana bili na Lokrumu. Lokrum je nažalost postao izletište, ljudi dođu jedan dan ili na jedan sat u Game of Thrones muzej i oni ne znaju ni da su bili na Lokrumu. To je ono što me, ajmo reći, malo i frustrira, ali živimo u svijetu kako živimo. Mi ne možemo taj svijet promijeniti, ali možemo se prilagoditi tim tendencijama. Nažalost, mi moramo graditi priču Dubrovnika, jer mi nemamo izmišljati priču. Mi imamo priču, mi imamo težinu, samo ispravo trebamo ju pakirati na lijep način. Želim kad dođe na Lokrum da zna zašto je došao na Lokrum. On ima Lokrum, pa ćemo istu stvar možemo prekopirati na Dubrovnik. Zašto? Da dođe na Lokrumu, da posjeti ga i da reče tako je lijepo, rado bi se tu vratio. Danas imamo gosta koji se jako rijetko vraća opet na Lokrum. S karta je 30 eura, on je postao od mjesta života, mjesto izletišta. Eto, to su te tendencije od 25 godina koje nas prate, koji nije dobar trend, ali pratimo ono što se u svijetu događa. Nismo s time sretni, samo ih komentiramo i mislim da trebamo nekakvom ponudom, obnovom samostana napraviti onu priču da ljudi dolaze na Lokrum posjetiti još muzeja, dodane vrijednosti, dodatnih sadržaja, da bi rekli da ono što je svijet tad prepoznao, recimo Maksimilijan i Šarlota u svoje vrijeme, da znaju kakav biser imaju u svom oku ili u takvom bliskom kontaktu u staroj gradskoj jeskri.
1: Gospodin Niko, bilo mi je zanimljivo pročitati, a onda malo i razmisliti o rečenici. Kažete, prije se govorilo gost je uvijek u pravu, a sada mora biti zadovoljstvo i domaćina i gosta da bi se postignula ravnoteža.
0: Pa tajna uspjeha u turizmu dugoročno gledano je ravnoteža zadovoljstva domaćina ili lokalnog stanovništva i gosta koji dolazi, jer ako je domaćin zadovoljan, on će se truditi da što bolje dočeka, ugosti i isprati svoga gosta, a gost koji otiđe zadovoljan širit će tu istinu o zadovoljstvu svojim boravkom. Dakle, kad se dugoročno gleda, svi govorimo o održivi turizam, ta ravnoteža je ključ uspjeha. Znalo se reći, gost je uvijek u pravu, ali i domaćin ima svoja prava i ta ravnoteža zadovoljstva je tajna. Kako je postići? Uvijek na višoj razini kvalitete i sadržajnosti. Ja mislim da Dubrovnik je poseban, ne samo po onome što nudi, nego upravo zato, zbog onoga što nudi i što predstavlja i kako je sebe uspio brendirati u svijetu i u odnosu prema drugoj Hrvatskoj na tržišta odakle nam dolaze pretežno gosti. Dubrovnik nije samo vezan za neposredna tržišta iz okruženja, recimo tu Istra je u drukčijoj poziciji, bitno drukčijoj. Dubrovnik ima iz dalekih tržišta zračne nalete. I to ga čini različitom. Zbog kojeg je vrijedno doći. Na nama je da još uvijek razigramo i obogatimo način prezentacije i trženja, ali ne da upropastimo, nego da s time bolje čuvamo kulturne baštine koju imamo. Ja mislim da je veliki zadatak ne samo na kulturnim djelatnicima, nego i na menadžerima koji osmišljavaju proizvod, osmišljavaju priču i obogaćuju sadržaje ponude u destinaciji. Tu Dubrovnik ima veliku šansu da svoju baštinu na razini 21. stoljeća i prezentira i ispriča i predstavi i da s time dobije još, recimo, jaču konkurentsku poziciju u svijetu.
1: Uspijevamo li u tome?
0: Kao da smo u zastoju, to je moje uvjerenje, jer kad gledam neka rješenja muzealna i prezentaciju u Hrvatskoj, od Kopačkog rita do muzeja Alkara, do drugih nekih, da ih sad ne nabrajam, prezentacija, malo smo statični. Ja se strašno veselim i radujem budućnosti tvrđave na Srđu, koja postaje simbol grada u smislu obrane i svega što se događalo u Domovinskom ratu, koja bi mogla svjetski ispričati priču o ukupnosti Dubrovnika kroz povijest i o prezentaciji neposrednog događanja od Domovinskog rata do danas. Isto tako, naši prostori u gradu zaslužuju tu multivizualnu prezentaciju i obogaćenje sadržajem da ljudi dožive što je bila Republika. Ne samo da šeću zidinama i ulaze u muzeje i gledaju statične prizore onoga svega što jest. Tu mislim da smo ostali još uvijek dužni. I još smo dužni da bi produžili i produbili sezonu, stvoriti mogućnost organiziranja spektakla svjetske razine glazbeno-scenske, neoviseći o vremenu. I neoviseći o veličini kongresne dvorane u nekom od hotela. Znači, nama fali jedan središnji prostor.
1: Jedna multifunkcionalna, na primjer, dvorana.
0: Evo, to ste dobro rekli. To je nešto, znači, Dubrovnik je na dobrom tragu. Mi se borimo sa, i sada je gradonačelnik je pokrenuo i uhvatili smo, tako da se reče, bika za rogove, više ne pucamo pod naletom brojnosti. Ali na nešto ću se referirati, niste me još to pitali. Dva antipoda, dvije krajnosti suvremenog turizma su masovnost i elitizam. Nema idealne situacije. Ja bi se uvijek borio za kvalitetnu brojnost. Ne treba bježati od brojeva, jer bez brojeva nema sreće. Ali težiti tome da smo mi samo elitna destinacija je utopizam. Znači, imajmo mi unutar kvalitetne destinacije elitna mjesta i sadržaje. Ali ukupno trebamo ostvariti na što većoj razini brojnost posjeta kojom mi upravljamo.
1: Da, pitanje, imamo mi dovoljno elitnih sadržaja, elitnih mjesta u Dubrovniku?
2: Nažalost, mislim da smo tu u jednom zaostatku. Jako često kad imamo vremena putujemo i mislim da smo izgubili taj korak. Ono kako nam danas izgleda Stradun nije nama za pohvalu, moram biti iskren. Kad smo na Kapriju, kad smo bilo gdje drugo, vidimo kako se upravljalo, da taj, ne treba se sve podrediti elitnom turizmu, ali da ima određen taj šarm koji bi trebala najljepša ulica u Hrvatskoj, jedna od najljepših na Mediteranu imati. Trenutno smo tu, mislim, izgubili tu bitku gdje je ta masovnost, potrebe tih gosti koji danas šetaju Stradunom, napravila to kako danas Stradun. Ne trebamo se time žalostiti, nego trebamo napraviti, imamo mogućnosti da napravimo grad što boljom destinacijom. Butiga koliko imamo sada, mogli bi ih imati 10 puta više, da neki gost koji će u nekakvoj zoni u budućoj Argentini, gost Vile Dubrovnik, gost Excelsiora ili u budućnosti Belvedera, imati što kupiti svojima ili sebi u Dubrovniku. Trenutno je on tu u malome raskoraku.
1: Gospodine Banovac, jučer je objavljena informacija kako nije bilo interesa ugostitelja za natječaj za restoran na Lokrumu u Dokerovoj baraci. Natječaj je bilo predviđeno koncesijsko odobrenje na razdoblje od 3 godine, a početna godišnja naknada koju je odredila javna ustanova Rezervat Lokrum iznosila je 100.320 eura bez PDV-a. Ovo je baš konkretno pitanje za vas. Zašto više niste imali interesa za tim prostorom? Nekako je fama u javnosti, a to se naravno često čujete, da je i Lokrum jedna zlatna koka.
2: Pa moram biti iskren, sve tendencije su se promijenile. Kad smo pričali kakve su sad tendencije, moramo biti iskreni, taj objekt nije u adekvatnom stanju. Barake koje su se napravile 2015. godine nisu bile od materijala koji su se predstavili da su napravili. Baraka je u fazi raspadanja. pošto sam član i gradskog vijeća, prije 6 mjeseci je bila ta tema da one trebaju ići u obnovu. Moj nekakav stav je bio da se mora preboriti i naći način da se ova sezona ponudi gostima da se ima određeni sadržaj na lokumu. Ja sam u 11. mjesecu kod tadašnji zakupac poslao određen dopis upravi rezervata Lokrum da moramo naći način kako da se iznikli. Oni su donijeli odluku da se treba ići na tržište očekujući da, kao što je i do sad povećanje najmova, niti jedan do sadašnji dubrovački ugostitelj nije odbio. Svi su potpisali ugovor. Ja sam napravio nekakvu odluku da bolje je uzeti za sebe malo više vremena nego raditi u ovim okolnosti po toj cijeni, jer sam izračunao, ovo je drugi natječaj, ponovljeni, ovo nije prvi natječaj, sam izračunao koliki je najveći stopa da radim na nuli, raditi u minusu. Nema smisla, danas na Lokrumu dolaze izletnici koji radi se samo jedna dnevna smjena za ručak koji je loši objekt, ljudi traže hamburgere, ljudi traže brzinski nešto za pojesti. Taj nivo novca se u tom objektu nije mogao napraviti. Vrlo realno, vrlo pragmatično. Prije sam bio, moje dijete mi je bio Lokrum i htio sam da se gost što tu bolje osjeća. Po tim uvjetima rađe ću biti s mojim pravim djetetom na Excelsioru kupat se i koristiti što aktivnije vrijeme nego raditi radi nekakve, što se kaže, slavi. Sve je to ekonomske brojke i žao mi je da danas gost Lokruma neće moći biti u mom objektu Lokruma. Ne znam što će biti dalje sa restoranom, to je na upravi dokluči.
1: 10 je sati i 31 minuta, malo ćemo zasvirati, a onda nastavljamo naš razgovor.

0: 10:33, nastavljamo našu emisiju Utorkom o gradu. Naši gosti u studiju su i dalje bivši ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, te poduzetnik i predstavnik dubrovačkih ugostitelja Đani Banovac. Prije nastavka našeg razgovora predlažem da poslušamo što o trenutnom stanju dubrovačkog turizma misli Miro Drašković, direktor turističke zajednice grada Dubrovnika.
1: Dubrovnik je prepoznat naravno uvijek kao destinacija, brand destinacija, ne samo unutar Hrvatske nego i šire, i tako da ide sve pod kontrolom. Čitao sam jednu studiju, Nike bi navodno propao za 5 godina da se prestane reklamirati, tako da je da je sigurno da je potrebno uvijek biti prisutan. Mi uvijek idemo nekakvim istim tragom, predsezona, postsezona su kongresi, incentivi, ostatak je leisure, takozvani, što se reče engleski. Na svim smo sajmovima u Europi, ako smo prisutni u Americi. Naša najvažnija tržišta su otprilike uvijek ista i nekako ih pokušavamo održavati. Idemo sad na specijalizirane nekakve sajmove tu u Europi, idemo na majs, nešto majsa, a onda počinje ljeto, djeti nema ništa i sjeste ni ponovo. Mi imamo hotele, oni imaju kapacitete kongresne, prema tome apsolutno ne postoji nikakva prepreka da bi se dalje taj dio razvijao uspješno koji dosta. Pa mi smo sad na razini lanjske godine, do negdje 10. 12. 5. od početka, i to je zadovoljavajuće momentalno, ali situacija je vrlo nepredvidiva i evo, nikad ovako nije bilo. Jednostavno iz dana u dan se situacija mijenja i treba se prilagođavati. Mi smo neke akcije poduzeli, pogotovo prema avioprijevoznicima, i radili neke dodatne promocije, dali sredstva za to da bi se avioni bolje napunili, nadamo se da će se to i dogoditi. Programi koji imamo inače su uvijek tu. Mi u turističkoj zajednici više u stvari u samom gradu podržavamo događanja do 31.5. jer od 1.6. već počinje prava sezona, sljedeća 4 mjeseca, ali bit će zabavnih događanja kroz grad, bit će na Elafitima i dodatnih događanja kroz jazz festival, filmski festival, tako da će biti dosta zanimljivih stvari.
0: Gospodin Niko, usprkos otvaranju Pelješkog mosta, Dubrovnik je i dalje prvenstveno aviodestinacija. Naša glavna emitivna tržišta su ona britanskog i američkog tržišta. Kada direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković kaže mi uvijek idemo istim tragom, je li to možda isto dio problema? Trebamo li uvijek ići istim tragom ili obzirom na sve ozbiljniju konkurenciju trebamo pokušati pronaći neki drugi put?
2: Pa dobro, Dubrovnik je otvoren, možda nije do kraja objašnjavao gospodin Drašković, ali Dubrovnik je otvoren prema dalekim tržištima. Mi imamo goste iz Australije, imamo Japance, imamo Južnokorejce, imamo Kineze. Prema tome, Dubrovnik je okrenut svim aviotržištima i ona čine tu ključnu razliku u odnosu na bliska europska tržišta i ovisnost naših destinacija o automobilizmu. Prema tome, u tome Dubrovnik ima prednost, a nismo nedostupni za ljude koji dolaze vlastitim automobilima. Ostaje onaj problem kad dođete u Dubrovnik gdje se parkirati. Ja mislim da svak sad ko može omogućiti parking ima prednost, ko nudi uz smještaj i parking. I zona je uvela više reda, ali zona je na određeni način stvorila i ograničenja dok se ne razradi budućnost sa park and ride sustavom. Tako da, što se toga tiče, Dubrovnik nije u problemu. U problemu je da se ne stvara fama o tome je li skup ili nije skup, nego da se nametne istina o tome je li i koliko je kvalitetan. A onda neće biti straha. Naravno, nepredvidivi događaj i ratna djelovanja su ugroza, ali to je i izazov. Ja mislim da kad bi sada procjenjivao sezonu, rekao bih da nije pred nama rekordna turistička godina, ali da će biti dobra turistička godina. Jer mi moramo prestati živjeti u uvjerenju da ako nije 1, 2 ili 3% bolje nego lani, da je to loše. Sve u zoni između 10% gore dole je dobra turistička godina, ako je nekoliko godina u seriji iza korone bilo rekordno.
0: Da. Nisam naravno spomenuo našim slušateljima, ali naravno otvoreni su naši telefoni. Ako imate neko pitanje ili razmišljanje, to možete napraviti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gospodine Banovac, sjećam se jednog razmišljanja Danijela Marušića, bio je upravo zajedno s vama u emisiji prošlu godinu, kada je rekao Dubrovnik će biti kvalitetan i da će dodatni sadržaj turistima ako bude kvalitetan za ljude koji žive u Dubrovniku. Absolutno. Ako njima grad bude kvalitetan, bit će kvalitetan i našim gostima. Pa, tu još imamo dosta prostora za napraviti.
3: Jako puno prostora imamo za napraviti i evo, ova zona koju smo sad spomenuli, gospodin Nikoš se spomenuli, to on je povećao kvalitetu življenja ljudi u ovoj kontaktnoj zoni grada Dubrovnika. Mi moramo biti iskreni da je nama posao, znači gradu i svim našim građanima, ljudima koji se bave gradom, da što više ljudi živi u gradu i oko grada, i to je nekakav prioritet, jer ne želimo da nam se dogodi to da postanemo izletište. Bez života ljudi, bez tiramola sa robom, imamo grad muzej, grad duhova, grad koji će zimi biti avetinski, mi to ne želimo. Mi moramo kvalitetu našeg života popraviti i tendencija grada je da što više ljudi u gradu i u cijeloj kontaktnoj zoni, od Pila do Ploča do posebno stare gradske jezgre, budu adekvatni za život ljudi. Moramo se svi potruditi u temu, moramo komunicirati, moramo tražiti rješenja, jer jako je teško naći suživot između sinoć gostiju koji do ponoća piju pivu i ljudi gore koji poviše žive. Ne. Iznimno je teško naći taj balans, ali uz komunikaciju moramo pronaći da grad živi, ali da bude životan tim našim posjetiteljima i gostima. Iznimno je to teško, ali moramo svu snagu temu upotrebiti da nađemo balans, jer balans se isključivo može kroz ovo što radimo, komunikaciju.
0: Imali ste sastanak sa predstavnicima gradske uprave, konkretno sa gradonačelnikom, nakon toga ste zamolili za nekoliko dana da se unutar samog udruženja ugostitelja još dogovorite oko samih zaključaka. Je li jedan od prijedloga gradonačelnika Frankovića upravo bio na tom tragu da i ugostitelji smanje cijene u gradu?
3: Pa ja sam već zadnje dvije godine koliko se bavim ovim stvarom ukazivao da smo mi svoje cijene, što se ta kaže, fiksirali u sve ove troškove koji su nam se u zadnje dvije godine rapidno rasti, od radne snage, od najmova, od cijena prostora, komunalnih površina. Mi smo taj nivo cijena zadržali. Možete kroz medije u cijeloj Hrvatskoj vidjeti da mi više ne iskačemo iz svakog medijskog, da je u Dubrovniku kava najskuplja. Problem taj gdje sam ja vratio tu nekakvu fokus je u kvaliteti na čemu radim i što sam htio pokazati, da Dubrovnik se ne treba boriti sa cijenama, uvijek kaže, na lokalnom tržištu, sa Makarskom, sa Tučepima, sa Novim Vinodolskim. Mi moramo shvatiti kad dođe Dubrovnik, da gost u Dubrovnik, da bude odlično primljen, da bude mu odlično prezentiran sa vrhunskom uslugom u bilo smještaj, bilo temu, i da pođe zadovoljan iz Dubrovnika. I to je nekakva ta naša tendencija i gradonačelnik je prihvatio tu našu sugestiju da Dubrovnik je, što ja kažem, nad brend na čemu još dodatno trebamo svi raditi. A moram priznati još jednu stvar, mi smo svi od ugostitelja istakli koji smo bili na sastanku da postoje određene promotivne aktivnosti, specijalne ponude, specijalne cijene gdje ćete privući te goste kojima je iznimno bitan taj cjenovni faktor, da se to već zadnje dvije godine već u Dubrovniku imamo neke stvari, ali cjenovno da svi skupa skinemo nekakve cijene, to nije dobar znak kako bi Dubrovnik od destinacije trebao odreagirati u datom trenutku. Prihvatili smo da ćemo skupa raditi, da je to živo tijelo, da je turizam nešto što je danas je jedno popodne, drugo uvečer, treće, mi smo prilagodljivi i mi ćemo pratiti tržišna kretanja i mislim da je svima nama zadatak da gost iz Dubrovnika pođe zadovoljan. To je cijela stvar.
0: Govorili smo, gospodine, upravo o tom pojmu vrijednost za novac, ali kako sankcionirati, ako tako mogu reći, one koji nude svoj sadržaj za prevelik iznos obzirom na ono što nude gostima. To je jedan reputacijski udarac i za Dubrovnika u samu destinaciju. Kako njih sankcionirati?
2: Teško ih je sankcionirati, ali njih sankcionira tržište, njih potrošač sankcionira, njih nezadovoljan gost sa recenzijom stavlja na određeni način na stup srama. Prema tome, nikad nije izloženiji bio davatelj usluge nego što je sada, jer onaj koji je nezadovoljan je okrutan kad daje svoj komentar i ocjenu. Prema tome, tu se automatizmom događa određeno sankcioniranje. Ali ima nešto na čemu bi ja posebno, putovao sam puno po svijetu. Dubrovniku fali uređenja ukupnog prostora koji će biti ljepši, funkcionalniji i ugodniji za sve nas stanovnike, ali onda i za naše goste. Mi volimo reći da su Ploče elitni dio grada, ali parterna infrastruktura, ceste, kad krenete od Vatrogasaca i vratite se do Ploča, je ispod razine elitnosti. Nema uređenog nogostupa, nema dovoljno širokog nogostupa kad krenete od Viktorije prema gradu, vi se stalno okrećete, da li će vas uhvatiti auto, vi izlazite iz onih stupića da se mimoiđete. Očekujem kad završe radovi na hotelu Argentina, to je veliki problem za sve nas u okruženju zadnje 2,5 godine, i ta kalvarija završava, ako Bog da, do kraja lipnja, da će se posebno isplanirati i za sezonu 27. urediti cijeli parter funkcioniranja prometa i pješaka koji borave u elitnim hotelima. Od Vile Dubrovnik, svi smo sad ponosni da je među 10 najboljih hotela, Argentina ima istu ambiciju sutra da to bude Excelsior, i da to gdje svi dolaze iz svijeta bude uređeno kao što je u Monte Carlo, u središtu grada uređeno, ja sam bio tamo, nema krivo zasađenog cvijeta. To Dubrovniku u detaljima fali da onda može biti ponosan. To je svojevremeno akcija Volim Hrvatsku, više cvijeća, manje smeća, na tomu inzistirala. Ne smijemo to zaboraviti. Jedna velika stvar koja se događa, ja vjerujem da će se ujednačiti u cijelom prostoru, je ovo crveno-bijelo označeni pješački prijelazi. To je tako vizualno, prvo vas upozorava da dolazi pješački prijelaz, a onda vizualno daje jednu novu dimenziju. Ja bi još napomenuo, ne znam je li prava kvaliteta bijele boje, jer ona se nakon 3 dana već ne vidi kako bi se trebala vidjeti, trebalo bi je češće zanavljati. Ta parterna signalizacija u svim svjetskim priznatim destinacijama je savršenstvo s kojom su domaćini sigurni, a gosti uživaju kad to vide. To je jedan detalj na kojem moramo poraditi.
0: Čuli smo, gospodine Banovac, i određene kritike na stanje u gradskom kotaru Ploče i zagrada. Vi o tim temama i govorite na gradskom vijeću, nekako nagovarate gradonačelnika Frankovića da što brže se to riješi, ali čekamo na rješenje tih problema.
3: Apsolutno da čekamo. Ovo prvo što je aktualno, što bi trebalo još ove godine početi da završimo sustav nogostupa. Mi na određenom dijelu naših Ploča turističke škole do Viktorije uopće nemamo nogostup. Znači, da bi poboljšavali ove postojeće, trebamo izgraditi one kojih i nemamo. Mislim da ćemo u ovoj godini početi i završiti nogostup pod turističko ugostiteljske škole do Viktorije, koji trenutno ga nema. Samo sam se htio vratiti malo prije ovaj naš zadnji sastanak koji smo imali sa gradonačelnikom. Mi smo predložili ispred ugostitelja što na mjesečnoj razini susret sa upravnim odjelom za turizam, gdje ćemo određene ideje, naše prijedloge i razgovor nastaviti na razini upravnog odjela, gdje ćemo s određenim stvarima skupa koordinirati sa tim upravnim tijelom. On je iznimno bitan i predložili smo nekako formiranje ponovo one komisije za lijepo. Sve to može puno ljepše izgledati s jako malo, što se kaže, trude, ali i želje i volje da nam svaki izlog, sve nešto u gradu puno ljepše izgleda, a određene stvari na kojega ćemo se mi nastojati inzistirati kao ugostitelj, da se normiraju naši ugostiteljski objekti. Onaj nivo kako su normirani hoteli, jedna zvjezdica, dvije, tri, četiri, pet, je taj nekakav put da gost može znati u kakav je objekt došao i kakva može očekivanje.
0: Lijepo u praksi, ali koji će biti poticaj ugostitelja da se pridržava tih uputa?
3: Znači, grad ima moduse kako ugostitelje može sankcionirati. Znači, postoji javna površina u Dubrovniku koja je sve oko toga da je vanka. Znači, mi možemo ugostitelje sankcionirati. Nažalost, ja nisam nikad za represiju, nego za razgovor i na ukazivanje određene stvari, ali mi imamo mogućnost da sve stavimo onaj okvir kako želimo biti. Samo se sve, što više stručnjaka, struke i ljudi kojima je stalo, trebaju oko tega sastati i raditi na temu. Jer je to, kao što je rekao Niko, naš grad za naše građane, a onda će biti još bolji i za naše goste. Svima nam je to jednak zadatak.
0: Brojne komentare izazvala je vaša najava da će dubrovački ugostitelji isprobati pilot projekte nabavke namirnica iz gotovo 40% jeftinije Italije, jer će inače morati postupiti protivno upozorenjima vlade i ponovno podignuti cijene. Vi ste bili u Italiji i već ste krenuli sa tim pilot projektom. Kakvi su rezultati?
3: Rezultati su takvi da smo se bili okrenuli prema jugu Italije, koji nam je preko puta. Htjeli smo staviti u fokus da bi bilo adekvatno da ta nekakva trajektna linija, pričali smo o prometu malo prije vezano za turizme, ja bih volio da imamo cjelogodišnju liniju Jadrolinije prema Bariju i prema Italiji, nažalost je nemamo i vidim da Jadrolinija ukida određene linije, tako da se temu možda ne moramo nadati. Konkretna akcija koju smo uspostavili je ipak bio sa sjeverom Italije u okolici Trsta, njihov distributer Mainardi već jednom tjedno dolazi za korisnike svojih proizvoda, gdje moram priznati da nije toliko jeftinije, dobili smo 10-20% jeftinije namirnice, ali kvaliteta je nemjerljivo veća tih artikala koji dolaze u Dubrovnik. Oni imaju tendenciju da dva put jedno dolaze u naše područje, a nekakav dugoročni plan je da zajednički nekakav distribucijski centar u području Banića probamo organizirati za sljedeći period. Znači, moj bio intencija da ih dovedemo na ovo tržište, da probaju zburkati nekakve strasti i da budemo svjesni da je naše okružje sad Europa, da smo mi Schengenom odvojeni od ovoga fizičkog dijela gdje su nekakvi ljudi bili navikli odakle da dovede stvari, da je naše susjedstvo Italija i cijela Europa. To je bio cijeli znak i da uključimo da smo u Dubrovniku, mi imamo, svi moramo težiti da budemo što bolje vezani, a niko nam nije bliži preko puta Italije, recimo Barija, gdje svi volimo poći i već sad svi uzimaju usta koliko je jeftinije, ležernije i već što se kaže na domaćije, što smo mi pomalo izgubili.
0: Gospod Niko, ne pritjerujem kad kažem da onaj doživljaj destinacije najbolje gostima mogu predstaviti oni koji tu žive, lokalno stanovništvo. Kako gledate činjenicu da u turizmu iz godine u godinu je sve više stranih radnika?
2: To su svjetski tokovi koje mi ne možemo blokirati. Prije kad smo išli po svijetu, mi smo vidjeli tko nas poslužuje, tko su konobari, tko su u hotelima oni koji čiste. I sad se to događa kod nas i mi smo još uvijek malo iznenađeni. Ali to je, nažalost, otvorenost donosi pogodnosti, prednosti, ali donosi i nedostatke, odnosno donosi različitost na koju nismo naviknuti. Bitno je da mi postavimo standarde i definiramo što je razina usluge koja se mora davati. Recimo, lijepo je kad uđete u hotel pa oni koji vas dočekuju komuniciraju na tečnim stranim jezicima, ali lijepo bi bilo da prvo uvijek vas pozdrave sa dobar dan, pa onda sa welcome. To se gubi. Vi sada i u dućanu kad uđete, ovaj vam kaže hello, ne reče dobar dan. Mi bi morali biti ponosni i štititi svoj hrvatski jezik i tako se predstavljati, jer u Italiji vam ne govore prvo na engleskom, nego vam reću buongiorno, benvenuti. Mi moramo afirmirati ovo, kao što na aerodromu piše u Dubrovniku se reče locals are saying adio vam za goodbye. Mi moramo afirmirati te neke stvari koje će gosti automatski prihvaćati i da to bude fernesa ponašanja u svakom elitnom hotelu, da ga prvo pozdravite na hrvatskom jeziku, a onda mu pokažete da ste komunikativni, da na jeziku koji on jest, ili njemački, ili engleski, ili italijanski.
0: Trebaju li zaposlenici u turizmu, oni koji imaju kontakt sa gostom, biti upoznati sa lokalnim jezikom? Trebaju li ti stranci koji dolaze u Hrvatsku imati kao preduvjet poznavanja?
2: Trebalo bi. Ja mislim da se na tome radi, da osnove hrvatskog jezika svi moraju savladati, a onda da je na onima koji menadžiraju kontakte, human resources, jeli, ljudske potencijale, da izgrađuju tu kvalitetu odnosa i znanja, ne samo jezičnog, nego znanja o mjestu i destinaciji i gradu u kojem jeste, da vi možete širu informaciju dati, ali da je, ako ne dajete drugome, da zbog znanja koje ste stekli poštujete destinaciju u kojoj jeste.
0: Da. Gospodine Banovac, jesu li ove godine ugostitelji možda, ako tako mogu reći, na vrijeme krenuli u rješavanje pitanja radne snage? Pa zato nije bilo neke velike gužve što se toga tiče sa stranog tržišta?
3: Pa moram priznat, mi smo uvijek na slobodnom tržištu, što se kaže, mi smo privatnici i mi smo ono što se dogodilo iza korone, smo shvatili kao upozorenje. Svi ozbiljni dionici u turizmu koji se bavi ugostiteljstvom su stvarno pošli na vrijeme i moramo priznati da su svi objekti u gradu popunjeni dovoljnim brojem radne snage i za vrhunsku sezonu, a ne onako možda kako će nam biti spretno.
0: U pripremi ovog našeg današnjeg razgovora, gospodin Niko, pročitao sam jedan vaš intervju krajem 2022. godine kada najavljujete da će dubrovački turizam i sama turistička okolica Dubrovnika drugačije izgledati, vi ste tada rekli, do 2030. godine ako se završi obnova hotela Belveder, ako dobijemo kompleks Kupare, ako hotel Plat bude. Vjerujete li da je to nije nešto što će se dogoditi u imaginarnoj budućnosti, nego da je pred nama, i kako gledate na samu budućnost dubrovačkog turizma?
2: Pa, ja vjerujem da Dubrovnik ima dobru turističku budućnost i da ta turistička budućnost neće negativno, nego pozitivno djelovati na ukupnost života grada i njegove okolice. Ono što ostaje želja, ne da se grade novi, nego da se vrate u funkciju stari prostori. Mene žalosti sudbina Belvedera, koja je nažalost vezana i za američku crnu listu i za vlasnika Vekselberga i za sadašnje preneseno vlasništvo na Cipar, i sve je u zastoju. Trebalo bi se preispitati na najvišoj razini zbog čega je kompletni zastoj i kako se to može pokrenuti. Ne da se miješamo u prava vlasništva, ali da definiramo što mi kao grad tamo želimo i da na određeni način postavimo uvjete i preduvjete, može li to tako i dalje stati netaknuto. Ja se iskreno nadam, nakon uklonjenosti svih objekata koji po projektu nisu trebali ostati u Kuparima, da će krenuti gradnja Kupara, pa bi moglo u ove do 30. kako sam ja tada optimistički rekao, se to dogoditi. Za hotel Ambasador u Platu bivši se isto nadam da će se vratiti, jer on je, ja se uvijek sjećam, Our Plat je bio jedan od najkomercijalnijih objekata bivšeg hotelsko-turističkog poduzeća Dubrovnik, jer je neposredno u blizini aerodroma, imao je sjajan smještaj, izvrsnu lokaciju i komunikaciju prema gradu. Prema tome, Župa može doživjeti zlatno doba i iskorak u turizmu, a na nama je u gradu da ovo što imamo čuvamo i vrednujemo, jel? I da kroz to vidimo ukupno svog življenja, jer turizam je pokretač. On ne ostvaruje, kako bi rekao, sam za sebe kratkoročno velike profite, ali dugoročno osigurava dobar mogući standard života ukupnog stanovništva. A to, taj standard života onda omogućuje da se razvijaju i druge funkcije i druge životne potrebe stanovnika i da nas čine sretnima. Mi volimo njorgati, to je popularno u Dubrovniku, ali zamislimo se da nam nema turizma i da nam nema ovi koji nam donose dodanu vrijednost. Čine nam život skupljim, ali još uvijek niko se od nas iz Dubrovnika ne bi mijenjao za bilo koje drugo mjesto u Hrvatskoj, a ja bi se usudio reći ni u svijetu, jer nama se ovi koji dođu dive i kaže, pa vi živite u zemaljskom raju.
0: To ste dobro rekli, ali zanima me koliko je za budućnost dubrovačkog turizma otegotna okolnost činjenica da je većina vlasnika hotelskih lanaca koji posluju u Dubrovniku, da su vlasnici van Dubrovnika i da često oni razmišljaju o nekoj dobrobiti više područja na kojem oni žive, a tu konkretno mislim na Istru, nego na Dubrovnik.
2: Ma ja mislim da ulaganje koje je sada napravljeno u hotel Argentinu, koje je značajno, i koje će u ukupnosti zaokružiti ponudu ploča, računajući i sa Belvederom u budućnosti, da će primorati i vlasnike da, kako bi rekao, donosioce odluka jednim dijelom premjeste i u Dubrovnik, da živeći u prostoru oni koji donose odluke mogu bolje shvatiti destinaciju. Ja to mogu sada reći na u praćenju investicije u hotelu Argentina. Ja koji živim u susjedstvu, ja mislim da sam više puta bio od vrha do dna investicije i obišao je nego neki koji bi je trebali pratiti. I takav odnos je i prema svim hotelskim kućama u gradu. Ja mislim da Dubrovnik zaslužuje da bude i sjedište kompanije, a ne samo ispostava.
0: Da. Gospodin Banovac, imamo točno još minutu do kraja našeg razgovora. Vaša završna misao što se tiče dubrovačkog turizma i onoga što možemo očekivati u ovim ljetnim mjesecima.
3: Na nama je da što bolje naš grad predstavimo u svakom pogledu kao domaćini. Ja kažem, ono ispred čega stojim je ugostiti, je primiti nekoga kao u sebe doma. To nam je više nego ikad potrebno da uradimo ove godine, jer mi alternativa nema. Na nama je biti koliko će nam biti dobro u budućnosti. Moramo strateški razmišljati, planirati i pratiti da naše djece ostanemo bolje nego što su nama naši roditelji.
0: Kaspari, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije Utorkom u gradu.
3: Hvala vam.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom u gradu. Tonska realizacija Bruno Papac, glazbu je birao Milo Kravarović, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Ostanite i dalje uz Radio Dubrovnik i do slušanja.

E, kad smo kod pitanja, di si rasla? Ja u jednom gruškom džardinu, ako imate džardin, vrtlarite i to vam je drago, slušat ćemo pjesmu Jure Brkljače, a nakon toga imamo za vas nagradnu igru, Unikem Agro vas nagrađuje Bioplantela paketom za ekološko vrtlarenje. Pa ako želite vrtlarit, usto ekološki, a nagradu niste dobili u travnju i ožujku, naravno, to podrazumijeva i svibanj. E, onda nas možete zvat. Možete vi već pomalo, ali iće vam još jedna pjesma. Mi smo na 413-335 i 413-355. Ono što vam napominjem, jako vam je bitno poslušat jedan razgovor koji ćemo vam pustiti. Nije dugo.

0: Nemojte nigdje, dođite nama mirni na frekvenciji Radio Dubrovnika. Ako nam točno odgovorite, nagradit ćemo vas, to jest Unikem Agro Bio Plantela paketom za ekološko vrtlarenje. Znate da vam uvijek pomognem, pomoć ću vam maksimalno, navodit ću vas na slova, govorit ću vam to i to slovo abecede ako treba, nemojte se bojati. Zazovite ovako. Važno je da niste u trećem, četvrtom i petom mjesecu dobili nagradu Unikema Agro. To je paket bio u svakom slučaju za nekakvu vrstu vrtlorenja ili za, ne za baš, nego protiv štetočina i tako dalje i tako dalje. Imamo i jedan razgovor koji će vas uputiti i navest na točan odgovor. Poslušajte ga. Gošća voditeljice će odgovoriti. Pa zapamtite to četiri slova uz ovu to. E tako, ajmo tako nekako. Slušam.
1: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
2: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
1: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
2: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata, morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
1: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
2: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenyatox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo, Bioplantela Stop Sun and Insect, na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
3: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenyatox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenyatox Verde.

Nadam se da ste slušali pažljivo. Stavit ću slušalice jer nisam to na vrijeme napravila. Sekunda. Jesam i sad vam se nadam. Ajde ovako, nagradno pitanje je kako se zove priprava koji koristimo za zaštitu biljaka od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika. I naznačeno mi je da vam smijem pomoći. Pomogla bi, ajde nije. Pa nas zazovite na 413-335 ili 413-355 ako nagradu Unikema Agro niste dobili u trećem, četvrtom ili petom mjesecu. Evo, već vam u ovom instrumentalu plješću, tako da imajte na umu da ste nagradu, a ne znam što bi se trebalo dogoditi da niste osvojili, da ste osvojili. Rekao sam, tražit ću vam slovo po slovo koje je

Može i tako, još ako imate ovaj džardin što smo sad gospođi pomogli urediti ekološki, taman sjete, ne mogu vam ja sad preporučiti, ali to ćete vi činiti, a pogotovo ovo o čemu ima Madre Badeša pjevala, ali svakako, možda evo, training season, počnite trenirati, ali je li neki zvizdanić, ništa vam neću uopće preporučavati, jer sve što rečem ima bi da ne valja. Ja odo pomalo. Nadam se da smo vam bili dobro društvo. Ostanite uz Radio Dubrovnik i poslijepodnevnu ekipu, mi smo na pjesmi broj, koja je ovo Bruno, neka 70 i neka od jutros, ako nije će, Dua Lipa, Bruno, Milo i More bili su s vama, neki ostaju još malo, a neki odlaze u džardin, samo sjedat i gledat mjesec. Adio, do slušanja.

64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva, koji okuplja nacionalna istražna tijela nadležna za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu, održava se do četvrtka u Dubrovniku. Susret prvi put se održava u Hrvatskoj kao rezultat uspješnog rada i doprinosa Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željeznom prostoru Europskoj sigurnosti prometa. Dio skupa je i dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, koji će okupiti oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća. Župan Blaž Pezo u radnom je posjetu općini Blato. U fokusu ovog posjeta sportska infrastruktura, pa je za 14 sati planirano otvaranje teniskog terena Krtinja. Potom je predviđen obilazak projekta uređenja sportskog terena u središtu Blata, koji se obnavlja u sklopu projekta Active. Za 15 sati najavljeno je potpisivanje sporazuma s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s gradom Korčulom organizira predstavljanje projekta pretovarne stanice Korčula. Predstavljanje će se održati u 18 sati u Domu kulture u Čari. Uprava Hrvatskih šuma, podružnica Split, obavijestila je o mogućnosti javnog uvida u prijedlog programa gospodarenja i ekološke zaštite gospodarske jedinice Pupnatska luka, na kojemu se nalazi veliki šumski kompleks za razdoblje od 2026. do 31. prosinca 2035. Zainteresirani građani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dati u prostorijama Šumarije Korčula, zaključno s 2. lipnja, svakim radnim danom. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se u dvorani Doma sportova u Pločama od 13 sati. Predstavljanje znanstvene monografije poveznice hrvatskoga i talijanskoga slikarstva od 1872. do 1919. bit će održano u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Autorica je doktorica znanosti Ivana Rončević-Lezović, a djelo je u izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Leikam Internacionala. Treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura bit će otvorena u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. Kroz različite umjetničke medije 10 autora istražuju ostavštinu Marina Getaldića, dubrovačkog znanstvenika koji je prije 4 stoljeća proučavao fiziku svjetlosti. U okviru programa Festivala Peljeških kapetana amaterska kazališna družina Udruga Kušin izvešće komediju Ljubavnici u dvorani općine Orebić u 20 sati. Prije vremenske prognoze još podsjetnik, u Hrvatskoj su od ponoći nove cijene goriva. Litra dizela jeftinija je 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftinije 14 centi. Za kraj o vremenu. Malo je do umjereno oblačno, puše slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more je malo do umjereno valovito. Do kraja dana izmjenjivat će se sunce i oblaci, postoji mogućnost za mjestimični pljusak s grmljavinom. Puhaće maestral i bura, a prema otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 20 stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 60%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: I baš tako. I opet ko jučer u podne i podne. U 12 sati i 12 minuta. I opet ću reći, ako ste za objedom, dobar objed, dobar tek. I baš kao što nam je Marina Perazić pjevala kolačić, i ako ste nakon objeda uz neki kolačić, neka vam je uslast. I sve to naravno barem jednim uhom uz vaš Radio Dubrovnik. Ovo poslijepodne s vama je Ivana Bašica, koja će tonski ostvariti ovaj kompletan dio našeg programa, koji pokriva informativu, vjerujem korisne obavijesti, more dobre glazbe danas u izboru našeg i vašeg Alena Rokija. A moje vam ime Sebastian Vukosavić. Mislava ste već čuli u informativi. Ako imate potrebu ovoga poslijepodneva malo pročakulat, poželjet neku lijepu pjesmu koja bi odzvanjala eterom Radio Dubrovnika u vašem izboru, tu smo u svakom trenutku. Lijepi vam pozdravi, dobar dan. I nije da jesmo, ali nije i da nismo, totalno drugčiji od drugih. Dobar dan.

Ma baš gledam nešto ove prognoze. Sve su stavljale, ili mnoge od njih, kišu već od podneva do večernjih sati. Ja osobno nemam ništa protiv toga što u odrazu susjedne nam zgrade vidim u odrazu lijepo vedro nebo. Iako čujem od ljudi koji imaju malo širu perspektivu da se nakupljaju sivi oblaci. Hoće li kiša past, to ćemo vidjet. Ja se osobno nadam da će nas zaobići. Tijekom poslijepodneva, dakle, moguće da nas očekuje neka kišica, a temperatura je lijepa, mislim, ugodna, nije prevruće, složit ćete se sa mnom. Uživajte u nastavku dana, 12 sati 22 minute. Naš Alen Roki pripremio vam je jednu glazbenu poslasticu u podne i po top, topova, najbolje od glazbe.

Top topova. U topu topova i ovog utorka singlovi s vrhova svjetskih top lista na Radio Dubrovniku. Dobar vam dan, Alen Rok je s vama i za početak broj 1 u Europi, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. U idućih 15 minuta družimo se u topu topova.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj u singlu Beauty and the Beat. Ovo je broj 1 u Europi. Svakoga tjedna izdvajamo neke singlove s vrhova svjetskih top lista u topu topova, ali prisjećamo se i noviteta topa 30. To ćemo učiniti upravo sada.
1: Top 30.
0: Novitet na broju 26, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.

Najveći uspon tjedna ima Teddy Swims, 8 pozicija prema gore za single Mr. Know It All.

A ostaju li na vrhu ovog tjedna Meduza i Don't Wanna Go Home? Oni su bili prošli put na vrhu. Imaju li i dalje broj 1, to ćete doznati ako ostanete s nama do kraja. I naravno, vrijedi ponoviti, svi singlovi, oni inozemni, na jednom mjestu na Radio Dubrovniku, uvijek su tu utorkom, srijedom i subotom, u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušamo ih i dalje. Mr. Know It All, single koji izdvajamo u nastavku, riječ je o novoj pjesmi Teddya Swimsa, najveći uspon tjedna u topu 30 za 8 pozicija. Mr. Know It All u topu topova.

0: U topu topova po dobrom starom običaju izdvojili smo i najveći uspon tjedna u topu 30. Ovoga puta je to Teddy Swims i Mr. Know It All, 8 pozicija prema gore, ušao je i u top 5, a mi ćemo 10 najboljih izdvojiti za kraj.
1: Top 30.
0: S petice na deseto, Ray i Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

0: Tyla i Zara Larsson, visoki broj 2, 4 pozicije prema gore, She Did It Again.
1: Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30, i to onaj sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Vrhovna su pozicija Lady Gaga i Doechii i Runway. Alan Rock je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

Sjajni mladi Martin Kosovec pjevao nam je svoju maštariju, moram vam reći, a vjerujem da ste možda neki, barem od vas, gledali onu lijepu, veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. Uz 100 godina radija i 70 godina televizije iz dvorane Lisinski, kako su Martin i onaj tako presimpatični naš maleni dječak, također iz dječjega vojsa, tako famozno izveli pjesmu na ovoj svečanosti. Nastavljamo dalje, 12:49, Meritas pjeva Radio.

Glazba, vi i Radio Dubrovnik.

13:15, poneki oblačić počeo se skupljati, ono ponad grada, ali nadamo se da će nas zaobići neka intenzivnija oborina. Svakako, ono što sam uočio već jučer je organiziran dan otvorenih vrata policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, mislim da je bilo u Metkoviću. Danas je dan otvorenih vrata organiziran i održat će se u dvorani Doma sportova u Pločama od 13 sati, a sutra će biti upriličen i u gradu, u Dubrovniku. No, o tom potom, svakako negdje je cilj približiti mladim generacijama koliko je časno biti djelatnik policije i na taj način žele približiti svoj posao i svoju misiju mladim generacijama koje bi se pridružile policiji.

A vi ostanite uz Radio Dubrovnik. Evo, primili smo jednu najnoviju obavijest vezanu uz sanaciju odrona na padini Srđa iznad magistrale. Znamo, već dugo smo u stvari i čekali ovu završnu fazu tih radova. Ona nam je stigla, dragi ljudi, kako danas, tako je najvažniji i najkompliciraniji dio radova najavljen za sutra u srijedu i u četvrtak 20. i 21. svibnja. Bit će tu i helikopterskih intervencija i zatvaranja dijela prometnice, njenog sjevernog traka. Evo, ako vam se da poslušat, svakako u srijedu je planirana montaža donjeg nekog zaštitnog barijernog dijela u vremenu od 11 do 19 sati, a u četvrtak predviđena je montaža gornjega reda barijera. Operativno najzahtjevniji dio radova, kažu nam izvođači, je u srijedu oko podne i po tijekom montaže zaštitne barijere, a prema planiranoj dinamici izvođenja radova dolazak helikoptera na gradilište, tako da im se ne iznenadimo, jer je tako, predviđen je u jutarnjim satima između 9 i 10 sati, dok je početak montaže planiran oko 11 sati. Svakako, kažu nam, zbog sigurnosti izvođenja radova na tom će, u tom će razdoblju privremeno biti zatvoren sjeverni prometni trak magistrale u procijenjenom trajanju od približno 2 sata. Pratite i dalje naš program i mi ćemo pratiti dinamiku izvođenja ovih radova, ali da znamo da možemo računati sutra, srijeda, četvrtak na malo otežano prometovanje vozilima preko magistrale, ali nadamo se da ćemo dobiti sigurnu barijeru od odrona. Nije neka melodrama, ali je nelada.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Pa dragi ljudi, još jednom dobar dan. 13:31, znamo već uobičajeno vrijeme u programu Radio Dubrovnika za vaše eventualne pozive ako ste nešto izgubili ili našli. No to je tek jedan okviran termin ili ono svakodnevno zadani termin u programu Radio Dubrovnika kojega se ne moramo uopće striktno pridržavati. Naprotiv, u bilo kojem trenutku sve do 18 sati u slučaju da vam se dogodi da ste nešto izgubili ili našli, možete nas odmah pozvati i evo, mi ćemo pokušati posredovanjem pomoći da dođete do svoje izgubljene stvari ili pak pomoći da vama kao nalazniku nađemo kanal do nekoga tko je nešto izgubio. 413-335-413-355 brojevi telefona, a mi ćemo sada glazbeno predahnuti uz Sala da Vincija koji kaže Per sempre si. Sjećamo se, imao je zapažen nastup i rezultat na ovogodišnjem Eurosongu u Austriji.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: Srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede u susret danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije te.

0: Centar za starije ispod opće bolnice u završnoj fazi građevinskih radova. Projekt je vrijedan više od 21 tisuću eura sa smještajem za 205 korisnika te dnevnim boravkom za 75 korisnika, uz pružanje usluga za dodatnih 410 osoba izvan centra. U idućem tjednu očekuje se tehnički pregled doma, a početak rada u listopadu, kazao je prilikom obilaska gradilišta dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
1: Obzirom na veličinu objekta koji je uistinu impresivan, sigurno da će biti uočeni određeni nedostaci, dakle isti će biti svakako popravljeni u nekakvom nadolazećem razdoblju, ne više od mjesec dana, i nakon toga nas očekuje uporabna dozvola. Moramo korak po korak zgradu, diletaciju po diletaciju otvarati, na takav način ćemo i funkcionirati, tako ćemo ići i sa zapošljavanjem, dakle korak po korak. Završili smo sve postupke javne nabave opreme, očekuje nas do kraja lipnja mjeseca i u potpunosti rješavanje pitanja prvog kuhinskog bloka, medicinski kreveti također, i onda samo uređenje soba će biti kroz srpanj i kolovoz, i objektivno je dakle početak rada samog doma, odnosno samog objekta u listopadu ove godine.
0: 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva, koji okuplja nacionalna istražna tijela nadležna za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu, održava se do četvrtka u Dubrovniku. Susret prvi put se održava u Hrvatskoj kao rezultat uspješnog rada i doprinosa Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Europskoj sigurnosti prometa. Dio skupa je i dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, koji će okupiti oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća. Župan Blaž Pezo u radnom je posjetu općini Blato. U fokusu ovoga posjeta sportska infrastruktura, te je otvoren teniski teren Krtinja. Potom je predviđen obilazak projekta uređenja sportskog terena u središtu Blata, koji se obnavlja u sklopu projekta Active. Za 15 sati najavljeno je potpisivanje sporazuma s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s gradom Korčulom organizira predstavljanje projekta pretovarne stanice Korčula. Predstavljanje će se održati u 18 sati u Domu kulture u Čari. Uprava Hrvatskih šuma, podružnica Split, obavijestila je o mogućnosti javnog uvida u prijedlog programa gospodarenja i ekološke zaštite gospodarske jedinice Pupnacka luka, na kojemu se nalazi veliki šumski kompleks za razdoblje 2026. do 31. prosinca 2035. godine. Zainteresirani građani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dati u prostorijama Šumarije Korčula, zaključno s 2. lipnja, svakim radnim danom. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskoga i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. biće održano u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Autorica je doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović, a djelo je u izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Leica Internationala. Treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura bit će otvorena u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. Kroz različite umjetničke medije, 10 autora istražuje ostavštinu Marina Getaldića, dubrovačkog znanstvenika koji je prije 4 stoljeća proučavao fiziku svjetlosti. U okviru programa Festivala Peljeških kapetana amaterska kazališna družina Kušin izvešće komediju Ljubavnici u dvorani općine Orebić u 20 sati. Do kraja dana izmjenjivat će se sunce i oblaci, postoji mogućnost za mjestimični pljusak s grmljavinom, puhaće maestral i bura, a prema otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Sutra pretežno vedro uz buru i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 22 stupnja, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a vlaga 66%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Pjevala nam je sjajna Laura Pausini i to doslovno nam je pjevala, kaže ja pjevam. Io canto, nastavit ćemo u talijanskom džiru, u Zerusa Ramazzottija. U međuvremenu vam želim ukazati na program kinematografa Dubrovnik koji vam donosi odreda sjajne filmske projekcije u Kinu Sloboda u 18.30. Još uvijek možete pogledati ako niste Vrag nosi Pradu 2. A Siva zona je jedan akcijski film koji se prikazuje u 20 sati i 45 minuta. Za ljubitelje filmova dovoljno je reći da režiju ovoga filma potpisuje Guy Ritchie. Znamo već koju impresivnu filmsku karijeru iza sebe ostvario. E sada u kinu Vizija večeras, film koji ste sigurno pogledali, ali ga možemo pogledati nebrojeno puta, to je Top Gun uz 40. obljetnicu filma iz 1986. godine, filma Tonya Scotta s Tom Cruiseom i ostalom sjajnom glumačkom postavom. Večeras u 19 sati i 30 minuta u kinu Vizija Top Gun. Mi nastavljamo stop topova glazbe Eros Ramazzotti, Alla fine del mondo.

0: Ovo je lijepa pjesma Lukijeva, Srce od zlata, nekako me u momentu raznježila i misli odvela put Drniša koji se oprašta od mladoga Luke, i baš sam negdje vidio te neke lijepe misli u kojima kažu dok se opraštaju od Luke: sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas za stabilnije, mirnije i pametnije društvo u kojem danas živimo.
1: Možda

Krećemo mi dalje, sjajna pjesma našeg Olivera za nastavak najboljeg od glazbe na valovima Radio Dubrovnika. Kreni je pjevao Oliver, a Jinx u stvari kažu ostani. Da, ostanite na valovima Radio Dubrovnika.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad, u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
3: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

Nakon sjajne glazbe vraćamo se domaćoj sjajnoj glazbi. Pjevaće nam uskoro naš Ibrica u pjesmi kojom je opjevana jedna Katarina. U međuvremenu tek posjećam u sklopu obilježavanja godine Marina Getaldića u prostoru Narodne knjižnice Grad. Večeras će biti otvorena treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. Dakle, večeras 19 sati Narodna knjižnica Grad, a sad Katarina.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. S neopisivom tugom Hrvatska se oprašta od maturanta Luke Milovca.
0: Sutra u Drnišu, a danas u Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac bit će poslije podne pokopan na gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija, a njegovi prijatelji jako teško podnose što su ga izgubili. Luku je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg trenutačno ispituju u Državnom odvjetništvu u Šibeniku. Đana Krvalica.
3: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: S nestrpljenja što sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete. Na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
3: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
3: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija i župan Paško Rakić.
7: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
8: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
3: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
9: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se je još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
10: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav.
11: Pa tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
12: Je li mladi vjeruju institucije?
11: Ne, sada pogotovo.
3: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
2: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav je činjenica da je Kristijan Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikad nije niti počeo. Evo kakve je odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, prilog Željke Mandić.
13: 2,5 godine Općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
14: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
13: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
14: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocenili, očigledno su tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
13: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
14: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
13: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
14: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljno odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
13: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anto Nobilo i Ljubo Pavasović-Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović-Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
14: Pa načelno da. Načelno da.
13: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
0: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 lambaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici.
1: Dnevne novosti.
2: Prije 35 godina održan je povijesni referendum na kojem su građani odlučivali o budućnosti naše države, a više od 93% svih koji su pristupili referendumu izjasnilo se za samostalnu i suverenu Hrvatsku.
0: Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma u tijeku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje Jugoslavije i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila s otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba. Na temelju neposredno iskazane volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske.
2: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarubljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: I unatoč izostanku potpune suradnje sa Srbijom, mi ustrajno, odgovorno i odlučno nastavljamo tragati za našim nestalim. Želim najaviti izmjene i dopune zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Obzirom da još uvijek veliki broj nestalih osoba, obitelji, se suočavaju sa mnogim problemima u ostavinskim postupcima. I na inicijativu i suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje ovog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba.
2: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju mosta i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Evo što je o tome rekao premijer Andrej Plenković.
16: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome bismo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika u Peking, danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda Snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a o njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisale pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu, naravno i politički. Pitanja. Jelena Maštruko.
17: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin, iako ti posjeti nisu trebali biti u tako kratkom roku, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog rata u Iranu. I ruski predsjednik u Peking stiže s velikim gospodarskim izaslanstvom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
18: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
19: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose se s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
18: i proširenju odnosa.
17: No, profesor s fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cvaj Hongjian, ipak ističe.
19: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
17: Dok Rusija nastoji povećati izvoz svojih energenata na kinesko tržište nakon što je zbog sankcija izgubila europska, Kina u velikoj mjeri u Rusiju izvozi automobile, elektroniku i strojeve. Posebna pozornost usmjerena je na projekt izgradnje plinovoda Snaga Sibira 2. Prije polaska Putin je poručio.
20: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostranog korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
17: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku i u tom smislu Moskva je važan partner. Očekuje se da će se razgovori voditi o svim aktualnim sukobima i njihovim posljedicama.
19: Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj

0: poručio je da postoje veliki izgledi da se postigne dogovor koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No upozorio je i da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu.
1: Još jedna vijest iz susjedne države. Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tijesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećava antisistemska proruska stranka Resnica.
2: Dnevne novosti.
1: Kompanija Boskar objavila je javni poziv za upis dionica kojim planira prikupiti do 150 milijuna eura kapitala namijenjenog preuzimanju mesne industrije PIK Vrbovec i onda i daljnje širenje te grupe. Ivica Krišto.
3: U ponudi novih dionica Boskar Grupe cijena će biti u rasponu od 25,5 do 26,5 eura po dionici. Trenutačna tržišna cijena je 30 eura. Upis počinje 1. lipnja, govori član uprave Vanja Vlak.
4: Prilikom čega će postojeći dioničari moći upisati nove dionice od 1. do 15. lipnja, a novi dioničari će moći to napraviti do 10. lipnja. I očekujemo da će se s novim dionicama moći početi trgovati početkom srpnja. Prvi krug u stvari zamišljen da nove dionice upisuju postojeći ulagatelji, dok u drugom krugu smo otvorili mogućnost upisa malim ulagateljima. Također, institucionalni ulagatelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji novi mogu upisati naše dionice. Također, radnici pojedinih naših kompanija unutar grupe iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije također mogu upisati dionice.
3: Radnici će dobiti i povlasticu tako što će na svake tri upisane dionice jednu dobiti besplatno, no najveći broj dionica za pojedinog radnika je 231. Gdje se dionice mogu upisati?
4: U poslovnicama Zagrebačke banke, Erste banke, Raiffeisen banke i PBZ-a, te kroz digitalne kanale, uključujući MZAB-u, George, E-riznicu i M-riznicu. Također njima će biti omogućen i upis dionica u poslovnicama FINE, te kroz pojedine investicijska društva.
3: Predsjednik uprave Darko Horvat.
5: Kapital prikupljen ovom novom emisijom dionica će biti upotrijebljen za daljnje širenje i organski rast grupe i akvizicije koje će se prema potrebi naći kao što je i PIK Vrbovec. Cijena za PIK Vrbovec će biti utvrđena na closingu, tako da sada ne možemo govoriti ni otprilike koja bi to cijena mogla biti.
3: Najvažniji kapital za kompaniju jest onaj ljudski, istaknuo je većinski vlasnik Boskara Stjepan Orešković, time objašnjavajući snažan rast grupe.
6: U ovu kompaniju dolazi sve više talentirani, pametni i vrijedni ljudi.
3: Kompanija je u posljednjih 7 godina rasla po iznimnoj stopi od prosječno 38% na godinu.
1: I još jedna informacija, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon neuspjelog izbora tri nova suca Ustavnog suda raspisao je novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Rok za kandidaturu trajaće 15 dana, počevši sa sutrašnjom objavom u Narodnim novinama. Mateo Novaković.
7: Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Gimarda. U kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su u gostima poslije dva produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115. Najraspoloženiji kod Spursa bio je Viktor Wembanyama s 41 košem. Druga utakmica finala igra se u noći sa srijede na četvrtak. Večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi vodi 2-0 u pobjedama, te im je potrebno još jedno slavlje za naslov prvakinja Hrvatske. Utakmica počinje u 18 sati. Dva sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo. 34-godišnji napadač Santosa posljednji nastup za Seleção imao je prije 2,5 godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta.
2: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
8: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, na Jadranu ponegdje i pretežno sunčano. Već tijekom prije podneva mjestimične kiše

0: bilo u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je s jačim razvojem oblaka u unutrašnjosti i ponegdje na obali bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. U 14 sati izmjereno je uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Još tijekom poslijepodneva i večeri lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom češće u unutrašnjosti, a pritom mogu biti izraženiji. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti da je Hrvatska danas u velikoj tuzi. Oprašta mu se s maturantom Lukom Milovcem.
3: Sutra u Drnišu, a danas u Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Završene su dnevne novosti.
3: Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

Sjajni, Toše Proeski ostaje zarobljen, zatočen u našim srcima i tako lijepo je slušati i dan danas pjesme koje je ispjevao da ozvanjaju našim radijskim eterima. Jednako tako jedno novo, mlado lice, jednako tako simpatično pojavilo se na zvjezdanom hrvatskom glazbenom nebu. On je Jakov Jozinović i on kaže ja volim. Dobar dan svima.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Centar za starije ispod opće bolnice u završnoj fazi građevinskih radova. U idućem tjednu očekuje se tehnički pregled doma, a početak rada u listopadu. 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku, kao i dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća. Župan Blaž Pezo u radnom posjetu općini Blato, u fokusu sportska infrastruktura. Policijski ronioci iz interventne jedinice premjestili i uništili bombu iz Drugog svjetskog rata pronađenu u moru pored otoka Korčule. Večeras predstavljanje vrijedne znanstvene monografije u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, te otvorenje treće ovogodišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura u Narodnoj knjižnici Grad, povodom godine Marina Getaldića. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz sjeverozapadnjak i buru. Neke su to tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo pregleda najvažnijih vijesti.
0: Centar za starije ispod opće bolnice u završnoj fazi građevinskih radova. U idućem tjednu očekuje se tehnički pregled doma, a početak rada u listopadu. 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku, kao i dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća. Župan Blaž Pezo u radnom posjetu općini Blato, u fokusu sportska infrastruktura. Policijski ronioci iz interventne jedinice premjestili i uništili bombu iz Drugog svjetskog rata pronađenu u moru pored otoka Korčule. Večeras predstavljanje vrijedne znanstvene monografije u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik te otvorenje treće ovogodišnje izložbe Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura u Narodnoj knjižnici Grad povodom godine Marina Getaldića. Vrijeme sutra pretežno vedro uz sjeverozapadnjak i buru.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Centar za starije ispod opće bolnice u završnoj fazi građevinskih radova. Projekt je vrijedan gotovo 22 tisuće eura sa smještajem za 205 korisnika i dnevnim boravkom za njih još 75, uz pružanje usluga za dodatnih 410 osoba izvan centra. U idućem tjednu očekuje se tehnički pregled doma, a početak rada u listopadu, kazao je prilikom obilaska gradilišta dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
2: Obzirom na veličinu objekta koji je uistinu impresivan, sigurno da će biti uočeni određeni nedostaci, dakle isti će biti svakako popravljeni u nekakvom nadolazećem razdoblju, ne više od mjesec dana, i nakon toga nas očekuje uporabna dozvola. Naš ciljani datum je negdje listopad mjesec ove godine i onda ćemo ići korak po korak sa popunjavanjem kapaciteta. Naime, moramo biti svjesni ovako velik dom umirovljenika da otvorimo odjedno i odmah u njega smjestimo više od 200 korisnika. Paralelno na njega ide i 450 onih korisnika koji koriste njegu van same institucije, ali i nista na raspolaganju. Nastao bi kaos. Dakle, moramo korak po korak, diletaciju po diletaciju otvarati. Na takav način ćemo i funkcionirati. Tako ćemo ići i sa zapošljavanje. Dakle, korak po korak. Završili smo sve postupke javne nabave opreme. Očekuje nas do kraja lipnja mjeseca i u potpunosti rješavanje pitanja prvog kuhinskog bloka, medicinski kreveti također, i onda samo uređenje soba će biti kroz srpanj i kolovoz. Detaljno čišćenje, dobivanje suglasnosti Dubrovačko-neretvanske županije za rad doma umirovljenika i objektivno je dakle početak rada samog doma, odnosno samog objekta u listopadu ove godine.
1: Župan Blaž Pezo u radnom je posjetu općini Blato. U fokusu ovoga posjeta je sportska infrastruktura.
0: Otvoren je teniski teren Krtinja, te je potom obišao projekt uređenja sportskog terena u središtu Blata, koji se obnavlja u sklopu projekta Active. Potpisao je i sporazum s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane.
1: Agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s gradom Korčulom organizira predstavljanje projekta pretovarne stanice Korčula u 18 sati u Domu kulture u Čari.
0: Uprava Hrvatskih šuma, podružnica Split, obavijestila je o mogućnosti javnog uvida u prijedlog programa gospodarenja i ekološke zaštite gospodarske jedinice Pupnatska luka, na kojemu se nalazi veliki šumski kompleks za razdoblje od 2026. do 31. prosinca 2035. godine. Zainteresirani građani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dati u prostorijama Šumarije Korčula svakim radnim danom zaključno s 2. lipnja.
1: A policijski ronioci iz interventne jedinice policije sigurno su premjestili i uništili opasno minsko-eksplozivno sredstvo iz Drugog svjetskog rata, pronađeno u moru u uvali luka na otoku Korčuli.
0: Riječ je o zrakoplovnoj bombi od oko 80 kilograma, koju zbog specifičnih karakteristika i pozicije nije bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Prevezena je na otvoreno more, te ondje uništena.
1: Yeah. 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku. Okuplja nacionalna istražna tijela mjerodavna za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Prvi put održava se u Hrvatskoj, a dio skupa je i dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, koji će okupiti oko 140 europskih istražitelja. Govori ravnateljica Hrvatske agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Alana Vukić.
3: Međunarodni skup 140 istražitelja zrakoplovnih nesreća. Ovaj skup za nas ima veliki značaj jer reprezentira aktivnu ulogu u nacionalnim istražnim tijelima, u europskim organizacijama, ali svakako i Hrvatsku kao aktivnu u sigurnosnim istragama. AEN je prvi put domaćin ovakvog skupa. Imamo 6 potpisanih međunarodnih sporazuma, razmjenjujemo međusobno iskustva, dijelimo si potrebne resurse, tako da uvelika, ovo je velika zapravo nam čast. Znači, imali smo nesreću sa turskim zrakoplovom i tu je bila vidljiva suradnja turskog i našeg istražnog tijela. A evo, obzirom da dolazim nam sve zemlje, 140 istražitelja, imamo i velika istražna tijela, tako da mi smo malo istražno tijelo i definitivno trebamo razmjenjivati resurse i znanja sa tako velikim zemljama poput Njemačke, Francuske, koji su stvarno u jedan veći rang od naših manjih zemalja.
1: Kako Dubrovnik ulazi u glavni dio turističke sezone i koliko geopolitičke okolnosti utječu na konkurentnost destinacije, Francesca Tevšić razgovarala je s direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika Mirom Draškovićem.
4: Situacija je geopolitička toliko složena i toliko se mijenja iz dana u dan da jednostavno sve što je čovjek navikao raditi po nekakvom defaultu i što je bit posla, možda više ne vrijedi, nisi siguran u to. Mi smo učinili sve što smo mogli od sebe, jeli, kao i svake godine pripremili, radili kampanje kroz cijelu od zime, sve do sad, to će se nastaviti u postsezoni. Sredstva koja mi imamo, jeli, koja dobivamo od turističke pristojbe, dijelimo dalje da bi se održali svi eventi koji su planirani, dakle sve svoje funkcije održavamo i provodimo, a nadamo se da će sezona biti, jedino se možemo nadati u stvari.
5: Sada bih se svrnula na ove recentne opetovane upute iz ministarstva o cijenama, o tome kako bi trebalo možda formirati neke posebne ponude da se ide sa 10 do 20% nižim cijenama, kako vi to komentirate?
4: Pa mi kao lokalna turistička zajednica se ne možemo s time baviti. Meni je jasno da vlada i ministarstvo to je u njihovom djelokrugu rada, prema tome oni sigurno imaju o tome svoje mišljenje koje ga i govore. Nama je, kao što smo i u protekle 3 godine činili, da govorimo svima, pardon, da moraju održati kvalitetu i da je dobra kvaliteta sigurno bitna, jer onda gosti neće ni osjećati da su oštećeni s time što su platili. Dubrovnik je možda drukčiji na razini cijele Hrvatske i vjerovatno ljudi koji dolaze u Dubrovnik su manje i osjetljivi na tu cijenu, zbog toga što jednostavno smo mi brend svjetski. Nije dobro da imamo manje turista, to je pogotovo, ja bih rekao, ima negativni utjecaj baš na turističke zajednice, jer ono čega mi živimo, naš budžet, je kreiran od turističke pristojbe. Znači, ako nemamo dovoljan broj gostiju, nemamo ni sredstva s kojima financiramo sve stvari koje radimo, mi moramo znati da naša, barem turistička zajednica, minimalno se troši de facto recimo na plaće, a puno se toga dava recimo i u promociju i u sve evente koje se događaju kroz ljeto. Tako da mi uvijek moramo pratiti taj broj, moramo raditi na tome da broj raste, a s druge strane dionici u turizmu i hotelijeri i druge smještene jedinice koji ugostitelji moraju dobro omjeriti odnos kvalitete i cijene da ne bi izgubili goste.
1: Opširni razgovor poslušajte u emisiji o turizmu Zlatna jabuka nakon vijesti u 18 sati. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskoga i italijanskoga slikarstva od 1872. do 1919. bit će održano u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Autorica je doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović.
6: Radi se o monografiji koja istražuje poveznice hrvatskog i slovenskog slikarstva na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Riječ je o temi koja je jako važna, koja je vrlo zanimljiva i jako kompleksna i do sada nije bila sustavno obrađena. Spominjala se povremeno u nekakvim segmentima, često je ostajala nedorečena, u zraku su ostajale te nekakve teze koje su se eventualno ovako iznosile, ali nikada to nije bilo obrađeno za cijelo to razdoblje. Bitno je ne samo te veze sa talijanskim slikarstvom i ta podloga Italije u zapravo nekakvoj razvoju općenito europskog slikarstva tog 19. i ranog 20. stoljeća je bitna ne samo za hrvatsku posljednost, nego smatram da je bitna zapravo za cijelu Europu, jer kako je moje istraživanje pokazalo, zapravo je riječ o jednoj europskoj priči. I tu će mnogi biti iznenađeni, što je možda i meni samo je bilo iznenađenje, da se i Vlaho Bukovac spominje u toj monografiji, osim što je njemu izvorno prezime bilo Fagioni, pa je on imao i te neke rodinske veze sa Italijom, iako se osjećao Hrvatom i dio je hrvatske povijesti umjetnosti svojim izborom.
1: Nakon premijernog predstavljanja izložbe u Bečkoj galeriji Frank prošle godine, u Zagrebačkoj se galeriji Forum nedavno otvorila zajednička izložba dubrovačke umjetnice Katarine Alamat-Kusijanović i talijanske umjetnice s berlinskom adresom Ivon Andreini. Dojmove su s Jelenom Obradović-Mojaš podijelile slikarica Katarina Alamat-Kusijanović i kustosica izložbe Jelena Tamindžija Donar.
7: Izložba Katarine Alamat-Kusijanović i Ivone Andreini, talijanske umjetnice s berlinskom adresom, otvorena je u galeriji Forum 6.5. ove godine, te će trajati sve 29.5. s obzirom da postoji veliki interes i publike. Dobili smo već neke napomene da bi se mogla izložba i produžiti još tjedan dana. Naziv izložbe je Glasovi koje nasljeđujemo i to je zapravo produkt jednih višegodišnjih napora i projekata. Naime, Katarina Alamat-Kusijanović, ona je sudjelovala na rezidencijalnom projektu Ventotene. To je projekt koji je pokrenula sama autorica Ivona Andreini, koja je bila i voditeljica i sudionica tog projekta. I one su se nekako tamo našle u tom jednom vizualnom i kulturološkom, možemo tako reći, smislu, da su naše zajednice poveznice, zajedničke teme koje smo mi odlučili nekako utjeloviti tu jednu zajedničku izložbu. One su sudjelovale u zajedničkoj izložbi Postcards from Ventotene, razlinice iz Ventotena, već 2024. i 2025. godine u Berlinu i galeriji Materija u Rimu, a 2025. godine samostalno zajednički izlažu u galeriji Franku u Beču, te sada izlažemo u galeriji Forum, nakon čega se zapravo izložba seli u galeriju Luisa Cattucci Contemporary u Berlinu, gdje ćemo prirediti zaista jednu prošireniju verziju ove izložbe.
8: Kad će to biti?
7: To će biti u 10. mjesecu ove godine i pridružit će nam se također i sama vlast Luisa Cattucci, koja će sudjelovati u smišljavanju izložbe, kao i Feđa Gavrilović, voditelj galerije Forum.
8: Katarina Alamat-Kusijanović, dojmovi sa zagrebačke izložbe.
9: Jako sam zadovoljna sam tim prostorom galerije Forum, jer je nekako na dva nivoa, taj cijeli postav je zapravo puno se ljepše doživio nego na zadnjoj našoj zajedničkoj izložbi. I bilo je jako puno naših Dubrovčana, jer je oglas išao naravno i u društvo Dubrovčana, pa me to posebno dirnulo kao i galerista. Novost neka koju sam unijela u ovu izložbu je brončana skulptura koju nikad nisam radila, jer kroz ovaj projekt sam počela raditi i skulpturu i eto nekako sam se odvažila da ipak jedan taj komad napravim u brunci. Mislim da je to još neki put koji ću zapravo otvoriti prema dalje i da će se nekako taj projekt i taj nastavak izložbe o mojim poklonima u dobroj namjeri i gropovima će se nastaviti.
8: Da, s obzirom da je naziv izložbe bio Glasovi koje nasljeđujemo, vrijedilo je čuti i glas

0: A ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura bit će otvorena u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. Kroz različite umjetničke medije autori istražuju ostavštinu Marina Getaldića, najavljuje predsjednik udruge Walter Kožul.
1: Obljetnica je od 400 godina od smrti Marina Getaldića, tako da smo odlučili posvetiti izložbu našem sugrađaninu znanstveniku. Pa što ću vam reći, nije lako povezati znanost i umjetnost. Znanost je egzaktna, ona je precizna, umjetnost je subjektivna i slobodna, tako da tu treba dosta razmišljanja i zalaganja za prikazati sve to skupa. Ali ja mislim da smo uspjeli. Večeras će vam se predstaviti 10 naših članova na ovu temu sa 12 radova koji obuhvaćaju njegov rad, mjesto življenja, njegova putovanja, tako da će se ima što vidjeti na ovu temu znanosti i umjetnosti. Ja pozivam sve naše sugrađane večeras u 19 sati u prizemlju Narodne knjižnice Grad. Dođite, podružite se s nama i uživajte u našoj izložbi.
0: U okviru programa Festivala Peljeških kapetana, amaterska kazališna udruga Kušin izvešće komediju Ljubavnici u dvorani općine Orebić u 20 sati.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. U prigodi Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine održava pod nazivom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, jučer je Arheološki muzej Narona ostvario cjelodnevni program za sve posjetitelje. Muzej, koji inače slavi svoj 19. rođendan, omogućio je besplatan razgled od 9 do 16 sati, a svi muzejski suveniri i publikacije mogli su se kupiti uz popust od 20%. Organizirano je stručno vodstvo kroz izložbu Tragovima arheološke baštine Baćine, a na društvenim mrežama predstavljeni su radovi nastali u programu Antički korijeni naše svakodnevnice. Muzej Narona još je jednom građanima omogućio razumijevanje kontinuiteta kulturne tradicije.
3: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, prema sredini dana će skretati na umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni vjetar, u noći ponovno bura. More, malo do umjereno valovito, poslije podne i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 12 do 16, a najviša dnevna između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Završen je dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
3: Tonska realizacija Ivana Bašica, speaker Sebastian Vukosević. Dnevnik je uredio i vodio Mislav Čimić.

mislim da sam baš danas negdje čuo našeg Alena Rokija u topu topova, kako je spomenuo da je Harry Styles sad ono top. Da, ovaj, zanimljivo. A što je meni zanimljivije, a nema veze s glazbom, to je vrijeme. Čujem ovako, pomalo grmi, sivi oblaci su tu, ne znam je li kiši u kojem dijelu grada, ali mene stvarno raduje to što kad pogledam ovako jednu višednevnu prognozu sad na ovim našim aplikacijama, pametnim mobitelima, ma čini mi se skoro prvi put ove godine da vidim ono ciklus od 15 dana bez kiše. Naravno da kiša može doći, naravno da to sve može biti drugačije, ali ono sunce do sunca idućih 15 dana. Ako nekome treba kiše, neka nam je, a ako ne trebamo, amo malo uživati u suncu i najavljuju konačno i temperature negdje od 25 pa do one više polovice te ljestvice, a opet ispod više nego vrućih 30. Ako te još volim, pjeva nam i ti, uživajte u nastavku poslije podneva, još jednom svima, dobar dan!

A nisam nego spomenuo neku grmljavinu, u stvari računajući s time da se to meni prištampalo, da nije stvarno, ozbiljno onda zagrmilo nekoliko puta, vidim sad i sjeva, tako da je sasvim moguće da nam dolazi onako neki mali neverin ili nešto, ako imate nešto na otvorenom što trebate sačuvati, evo imate tu mogućnost, napravite to sada. Ovo što eventualno dolazi neće dugo potrajati, vjerujem da ćemo u roku od sat vremena opet imati pretežno vedro nebo, ali zaštitimo sada ono što možemo od jače kiše koja moguće dolazi. Što ćemo mi na valovima radija? Uvijek sviramo i pjevamo, pa tako je nastavljamo uz feminima koje nam pjevaju vino na usnama. A kiša na krovovima.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
3: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Glazba. Vi. I Radio Dubrovnik.

Ona nezna zabudka, okolo seže tutka, moje srdce kokutka.

puta. Moram reći, uživo sam slušao, dakle, neki dan na onoj istoj dodjeli lijepom programu u dvorani Lisinski, obilježavanja 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, Hilson Mandela. Pjevao je uživo uz Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, savršeno. Stvarno, bravo za Hilsona, ne samo da zna koju glazbu danas ponuditi generacijama koje glazbu, novu glazbu prate, nego je doista i vrhunski interpret. Nastavljamo mi dalje sa poslijepodnevom na valovima Radio Dubrovnika. Vraćamo se glazbi.

srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede ususret Danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

Neka ti plove brodovi, pjeva Massimo, a mene je to potaknulo da povjerim na stranice Hrvatskog autokluba kako je stanje u pomorskom prometu, jer nam plove brodovi i barke. U pomorskom prometu, kažu na stranicama HAK-a, bez poteškoća, i nadam se da je doista tome tako.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: Sad će napjevati i Beyoncé, u međuvremenu ću evo i ja malo zakantat i ukazati na to da dva lijepa kulturna događanja u večeri koja je pred nama imaju svoje ishodište, a gdje u Umjetničkoj galeriji Dubrovniku 18 sati najavljujemo predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. pa do 1919. Autorica je doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović, a sat vremena kasnije i tu u Narodnoj knjižnici Grad treća je ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura, ponavljam, u 19 u Narodnoj knjižnici Grad, a na valovima Radio Dubrovnika sutra ujutro u 10 ura poslušajte.
1: Srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede ususret danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

Ajde kišo, stani da Ive i ja možemo lijepo po komodu doma, bez ombrele, koju između ostaloga by the way nemam. Ali, mislim, imam doma, nema sad sa sobom. Uglavnom, gledam prognozu za sutra, pretežno vedro, slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura, prema kraju dana skreće na sjeverozapadni vjetar, pa u noći opet malo bure. Svakako ono što primjećujem to je da evo ova kiša koja je pala sad u ovim trenucima spustila je temperaturu na dubrovačkom području, tijekom večeri će se to također odraziti i noći jer najavljuju temperature od 12 do 16, ali zato dragi ljudi od sutra jedan niz biser je jedno lijepih dana najavljuju meteorolozi, već sutra uz dnevne temperature od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Ja vas lijepo pozdravljam, Ive i ja idemo sad na jedan mali zasluženi odmor do sutra, do kada vas lijepo pozdravljamo i želimo vam ugodu i lijepe trenutke.

0: Centar za starije ispod opće bolnice u završnoj fazi građevinskih radova. Projekt je vrijedan više od 21.000 eura sa smještajem za 205 korisnika, te dnevnim boravkom za njih još 75, uz pružanje usluga za dodatnih 410 osoba izvan centra. U idućem tjednu očekuje se tehnički pregled doma, a početak rada u listopadu, kazao je prilikom obilaska gradilišta dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
1: Obzirom na veličinu objekta koji u istinu impresivan, sigurno da će biti uočeni određeni nedostaci. Dakle, isti će biti svakako popravljeni u nekakvom nadolazećem razdoblju, ne više od mjesec dana. I nakon toga nas očekuje uporabna dozvola. Moramo korak po korak zgradu, diletaciju po diletaciju otvarati. Na takav način ćemo i funkcionirati. Tako ćemo ići i sa zapošljavanjem. Dakle, korak po korak. Završili smo sve postupke javne nabave opreme. Očekuje nas do kraja lipnja mjeseca i potpuno rješavanje pitanje prvog kuhinskog bloka, medicinski kreveti također i onda samo uređenje soba će biti kroz srpanj i kolovoz i objektivno je dakle početak rada samog doma, odnosno samog objekta u listopadu ove godine.
0: 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku. Okuplja nacionalna istražna tijela mjerodavna za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Prvi put održava se u Hrvatskoj, a dio skupa je i dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, koji će okupiti oko 140 europskih istražitelja. Govori ravnateljica Hrvatske agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić.
2: Ovaj skup za nas ima veliki značaj jer prezentira aktivnu ulogu u nacionalnim istražnim tijelima, u europskim organizacijama, ali svakako i Hrvatsku kao aktivnu u sigurnosnim istragama. AEN je prvi put domaćin ovakvoga skupa. Imamo 6 potpisanih međunarodnih sporazuma, razmjenjujemo međusobno iskustva, dijelimo si potrebne resurse. Tako da ovo je velika zapravo nam čast.
0: Župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo bio je u radnom posjetu općini Blato, a u fokusu je bila sportska infrastruktura. Otvoren je teniski teren Krtinja, te je potom obišao projekte uređenja sportskog terena u središtu Blata, koji se obnavlja u sklopu projekta Active. Potpisao je i sporazum s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. Policijski ronioci iz interventne jedinice policije sigurno su premjestili i uništili opasno minsko-eksplozivno sredstvo iz Drugog svjetskog rata, pronađeno u moru u uvali luka na otoku Korčuli. Riječ je o zrakoplovnoj bombi od oko 80 kg koju zbog specifičnih karakteristika i pozicije nije bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Prevezena je na otvoreno more te ondje uništena. Treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika Vizura bit će otvorena u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. Kroz različite umjetničke medije predstavit će se 10 autora, a izložba je dio programa godine Marina Getaldića. U okviru programa festivala Peljeških kapetana, amaterska kazališna udruga Kušin izvešće komediju Ljubavnici u dvorani općine Orebić u 20 sati. Vrijeme sutra, pretežno vedro, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, prema sredini dana skretat će na umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni vjetar, u noći ponovno bura. More malo do umjereno valovito, poslije podne i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ih je ostvario Ante Bešlić, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. U današnjoj emisiji pregledat ćemo turistička događanja na jugu Hrvatske, a doista se ima o čemu govoriti. Vremena su, uostalom kao i uvijek, složena, ili bolje reći komplicirana. Događaji u svijetu nekima koji se bave turizmom stvaraju bore, a neki uzbuđeno čekaju početak one prave turističke sezone. Očekivanja od ove godine su dobra, turističke brojke također, ali kako će se odvijati sama špica turističke sezone, pa gotovo je nemoguće prognozirati. U Dubrovnik i dalje pristižu nagrade. Na svjetski uglednim izborima dubrovački hotel je proglašen među 10 najljepših u svijetu. Događaju se biološki uvjetovane smjene. Neki turistički djelatnici odlaze u mirovinu, pa je red da s njima učinimo kratki pregled desetljeća za nama. Također otičemo i do Grude, vidjeti tradiciju staru stoljećima. I današnju emisiju uređuje vodi Vicko Dragojević, a krenut ćemo s jednim glazbenim brojem.

0: Kako gledamo na nadolazeći početak špice turističke sezone, naša Francesca Tevšić doznala je u razgovoru s direktorom turističke zajednice Dubrovnik, Mirom Draškovićem.
1: Zakoračili smo u drugi dio svibnja, vidljiv je veliki broj gostiju na dubrovačkim ulicama. Naravno da je glavna osoba za razgovor o bilo kakvim očekivanjima od sezone, najavama i osvrtima zapravo na cijelu vrlo složenu geopolitičku situaciju, direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković. Vjerujem da vas puno ovih dana pitaju i o očekivanjima, što je uopće zapravo najpametnije za reći.
2: Pa u tome jest problem, ne znaš uvijek što bi pametno rekao, jer situacija je geopolitička toliko složena i toliko se mijenja iz dana u dan, da jednostavno sve što je čovjek navikao raditi po nekakvom defaultu i što je bit posla, možda više ne vrijedi, nisi siguran u to. Mi smo učinili sve što smo mogli od sebe, jeli, kao i svake godine pripremili, radili kampanje kroz cijelu od zime, sve do sad, to će se nastaviti u postsezoni. Sredstva koja mi imamo, jeli, koja dobivamo boravišne turističke pristojbe, dijelimo dalje da bi se održali svi eventi koji su planirani. Dakle, sve svoje funkcije održavamo i provodimo, a nadamo se da će sezona biti, jedino se možemo nadati u stvari.
1: Da, sudjelovali ste na raznim sajmovima, predstavljanima, dobili ste i neke nagrade, priznanja za održivi turizam. Što je tu najvažnije istaknuti?
2: Pa, mislim, ta održivost se stvarno provlači u zadnjih par godina kao tema, ono, glavna u cijeloj Europi. I sad sam se vratio nedavno sa panela jednoga u Bilbao u Španjolskoj, gdje je tema bila ista, ljudi stvarno vani prepoznaje ono što se radi u gradu. Naravno, mi, turistička zajednica, je tu neko ko promovira to što se napravilo. Pomaci se zaista pozitivni vide, iako se nama možda to tako ne čini, i ono, ljudi ističu Dubrovnik kao primjer grada koji uspješno rješava probleme sa turističkim tokovima u gradu u momentima gužve. To je sigurno nešto što će u budućnosti se nastaviti, jer mi smo svjedoci što se događa u velikim turističkim središtima po Mediteranu, gdje ljudi izlaze na ulice, protestiraju protiv turista, a mi svi znamo da je nama turizam, ako ne jedina, skoro jedina grana, industrija koju imamo, i zaista ga trebamo paziti i održavati dalje.
1: Da, teži se kvaliteti kako prezentacije ili iskustva posjetitelja, tako i kvalitete života građana, ali sada bih se možda osvrnula na ove recentne opetovane upute iz ministarstva o cijenama, o tome kako bi trebalo možda formirati neke posebne ponude da se ide sa 10-20% nižim cijenama. Kako vi to komentirate?
2: Pa mi kao lokalna turistička zajednica se ne možemo s time baviti. Meni je jasno da vlada i ministarstvo to je u njihovom djelokrugu rada, prema tome oni sigurno imaju o tome svoje mišljenje koje ga i govore. Nama je, kao što smo i u protekle tri godine činili, da govorimo svima, pardon, da moraju održati kvalitetu i da je dobra kvaliteta sigurno bitna, jer onda gosti neće biti ni osjećati da su oštećeni s time što su platili. Dubrovnik je možda drukčiji na razini cijele Hrvatske i vjerovatno ljudi koji dolaze u Dubrovnik su manje i osjetljivi na tu cijenu, zbog toga što jednostavno smo mi brend svjetski. Nije dobro da imamo manje turista, to je pogotovo, ja bih rekao, ima negativni utjecaj baš na turističke zajednice.

0: a puno se toga dava recimo i u promociju i u sve evente koje se događaju kroz ljeto. Tako da mi uvijek moramo pratiti taj broj, moramo raditi na tome da broj raste, a s druge strane dionici u turizmu i hotelijeri i druge smještene jedinice koji ugostitelji moraju dobro omjeriti odnos kvalitete i cijene da ne bi izgubili goste.
1: Kada govorite o potporama, manifestacijama, tu su naravno možda u fokusu zadnjih godina upravo one koji se događaju u predsezoni i postsezoni, jer se željelo već nekoliko godina zapravo staviti fokus na taj period kako bi se rasteretila glavna sezona. U tim periodima, a tome smo svjedočili i posljednjih mjeseci, bilo je jako puno sportskih manifestacija u Dubrovniku.
0: Tako je, sport je jedna stvar koja je zaista sigurno može biti dodatno razvijena u pred i postsezoni. Dubrovnik ima fenomenalnu klimu, imamo lijepu prirodu oko grada samoga, inkorporirati dio grada, znači urbani, sa prirodom i ono čemu mi težimo, i zaista mislim da je tu velika mogućnost u budućnosti.

0: Poslušamo nastavak razgovora Franceske Tevšić s direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika Mirom Draškovićem.
1: Početak svibnja tradicionalno obilježava i početak izravne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, vrlo važno za Dubrovnik.
2: Vrlo važno i u svim tim nekakvim djelomično pesimističnim vijestima sigurno nas raduje da United jako zadovoljan s bookingom. Nedavno sam ja s njima komunicirao jer smo nekako pokušali sa svim aviokompanijama govoriti o tome ili potrebno dodat malo financijske pomoći da bi se napravila nekakva promocija i da bi se postigao bolji load factor, jeli faktor punjenja na avionima. United je prezadovoljan sa sezonom, njima je nešto šesti mjesec bio još na razini lanske godine, a svi ostali su u plusu. Tako da Amerikanci su sigurno tu, ako ne bude nekakvih još gorih i drastičnijih stresova geopolitičkih, to je, na Amerikance sigurno možemo računati u većem broju nego lani. A ono na čemu treba dodatno svakako poraditi, po mome mišljenju, je zaista Velika Britanija i drugo tržište koje se nametnulo u zadnjih par godina, to je Poljska.
1: Ono što bih također željela prokomentirati, a recentno je bilo vidljivo i na vašim društvenim mrežama, dolaze nam naravno redovito poznati.
2: Tako je, uvijek ih nekako pokušavamo prikazati, ali ne maltretirati. John Malković je tu bio, ali je bio poslom. Dakle, to je bilo u okviru kampanje koju radi glavni ured turističke HTZ-a i mi smo sudjelovali donekle u organizaciji, osigurali smo prostor za parkiranje i dozvole za snimanje po gradu, kao i uvijek. To je dobar jedan sistem, jeli, i voljeli bismo još kad bi se dodatno uvijek pojačavalo, da jednostavno iz centrale dolje ide bilo kakav posao te vrste. To se ne odnosi samo na poznate ljude, nego i promociju svih vrsta na sve novinare. Dakle, jednostavno kad se pošalje iz Zagreba, ipak je to naša centrala, mi odhendlamo ono na terenu ono što treba za grad Dubrovnik i to je promocija i za grad i za cijelu Hrvatsku, bez koje se ne može.
1: Na danima turizma govorilo se i o zajedničkim kampanjama i sa susjednim zemljama, imali nekakvih tu pomaka, nešto što bi trebalo također spomenuti?
2: Pa momentalno ne, mi čekamo ovaj glavni ured, jeli, da to dalje potakne. To je sigurno zanimljivo, jer pogotovo su se Rim, pa čak i cijela Italija, najviše Rim, Barcelona i Atena tu nametnule kao nekakve kombinacije koje su se stvorile pojavom, jeli, direktnih letova u dovoljnoj količini, jer stvarno sa tržištem Amerike, koje je nama jedno od dva najveća, ili po dolascima su lanske godine bili najveći, te kombinacije putovanja po cijelom Mediteranu su stvarno super isplative i ostvarive, a poznato je da Amerikanci putuju više dana, ali ostaju manje dana u jednoj destinaciji, tako malo skakati od Atene preko Dubrovnika, Rima i Barcelone je njima odlična stvar. United mi je, na primjer, rekao da ovaj let koji su uveli za Split, da je to stvarno pun pogodak. Mi smo i ni preporučili kad su nas pitali.
1: Mi više nismo jedina direktna veza s Amerikom.
2: Tako, i ono što se događa je sad, jednostavno Amerikanci kombiniraju Split i Dubrovnik, dolaze na Split, pa onda posjeti naše otoke, završu u Dubrovniku i idu dalje. To je stvarno super kombinacija. Kogod se razumije u aviokarte i u planiranje letova, zna da je to najdobitna kombinacija kad ne u jednu stanicu možeš doći, a iz druge izići.
1: I za kraj razgovora možda neka preporuka gostima, dobrodošli, a dionicima u turizmu?
2: A dionicima u turizmu stvarno da pokažu svu svoju ljubaznost ove godine i da se gosti osjećaju dobrodošli u svakome momentu, jer zaista je, mislim, to nešto što će na koncu odlučivati koliko će sezona biti uspješna.
1: Hvala na razgovoru, bio je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković.
2: Hvala i vama.

0: Uvijek nas raduju priznanja i lijepe vijesti, a jedna takva stigla upravo prije nekoliko dana. Naime, luksuzni hotel Vila Dubrovnik je uvršten među 10 najljepših hotela na svijetu, i to prema izboru prestižne međunarodne nagrade Pri Versailles, koja se tradicionalno dodjeljuje u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Mi ćemo stoga razgovarati sa direktorom marketinga i prodaje u hotelu Ivanom Rudolfom Gajićem. Dobar vam dan i velike čestitke.
1: Hvala na čestitkama, jako smo ponosni i sretni što smo dobili takvo priznanje.
0: Je li vas ovo iznenadilo?
1: Pa gledajte, nakon ove dugotrajne obnove hotela koja je trajala jedno 20 mjeseci, cijeli tim hotela je bio izuzetno uključen u sam projekt, svaku sitnicu, svaki detalj zajedno sa glavnim arhitektom studio Artur Casas iz São Paulo iz Brazila. Ne bih rekao da nas je iznenadio, nego nas je usrećio, se zapravo vidi sada ta nagrada za sav trud koji je uložen, i jako smo sretni, zadovoljni i zahvalni što smo eto priznati kao jedan od najljepših hotela na svijetu, i mislim da je to odlično za Dubrovnik, za cijelu destinaciju i za cijelu Hrvatsku.
0: Važno je naglasiti kako se nalazite na sjajnoj poziciji, imate izravan pogled i na zidine i na otok Lokrum, ali u hotel Vila Dubrovnik je originalno izgrađena 1961. Nedavno je bila ta obnova, spomenuli ste, vodio je studio Artur Casas iz Brazila. Nekako je sve u duhu Hrvatske, prirodni materijali, tradicionalna hrvatska čipka, dakle sve ono po čemu se Hrvatska i prepoznaje u svijetu. Kako su reagirali Francuzi kada su vidjeli?
1: Pa vidite sami po rezultatima, ali zapravo cijela ideja obnove i projekta sa arhitektom je bila da se zadrži taj, kako bi rekao, evo, na engleskom sense of place, odnosno taj osjećaj za lokaciju gdje se sam hotel nalazi. Imate prekrasnih hotela u svijetu koji, mislim, puno novaca uloženo u njih, ali vi kao gost kada spavate u tim hotelima ne osjećate da spavate u toj destinaciji. Upravo suprotno, kod nas u Vili Dubrovnik, nakon toliko godina tradicije i gostoprimstva prema gostima najviše platežne moći, bilo nam je izuzetno bitno, znači, stvoriti taj osjećaj da gost ima osjećaj okoline, osjećaj destinacije. Arhitekt je bio inspiriran, znači, starogradskom gradnjom u kamenu, stoga u hotelu se pojavljuje i brački kamen i benkovački kamen, puno terakote, znači terakota pločica, vapnenac kroz cijeli hotel, znači ta tehnika stvaranja zidova u taj limestone, znači vapnenac. A ne samo to, i ovi dizajnerski elementi poput, na primjer, uniformi u hotelu, znači surađivali smo sa poznatim dizajnerom Zigmanom, znači Zigman je kreirao na temelju starog grada, povijesti, Vile Dubrovnik i cijele te tradicije, napravio je četiri printa koje je onda prilagodio i primijenio za svaki odjel drugačije, znači tu se isto protežu svi elementi okoline i starog grada. Surađivali smo sa lokalnim umjetnicima, znači cijeli hotel je ukrašen sa skulpturama, sa slikama lokalnih umjetnika, znači nije to samo arhitektura, već i svaki taj detalj koji smo primijenili tijekom same obnove hotela, i jako smo ponosni danas. Evo, i sama hortikultura je zapravo, cijeli projekt je rađen kako bi se prikazale najvažnije biljke iz ovog područja. Znači, cijeli hotelski krovovi prate hortikulturu iz povijesnih dubrovačkih vrtova.
0: Inače, ova nagrada nije slučajno dodijeljena Vili Dubrovnik. Radi se o hotelu koji je od samog začetka bio perjanica luksuznog turizma u Dubrovniku. Stoga ste nam pravi sugovornik da malo baš porazgovaramo na tu temu. Dubrovnik se nekako pokušao profilirati kao destinacija luksuznog turizma, najboljih gostiju. Je li ih teško privući? Nudimo li dovoljno?
1: To je sada dosta aktualno pitanje, i mislim, iz godine u godinu ćemo vidjeti rezultate, evo, naše strategije kao destinacije na razini zemlje, na razini grada. Svakako smo interesantni tom niš segmentu turizma, znači gostima najviše platežne moći, no daleko od toga da smo još u smislu ponude na idealnom mjestu. Mislim da tu imamo jako puno prostora za rast i razvoj u smislu kvalitete ponude same destinacije, ali mislim da idemo u dobrom smjeru i što se hotelskog segmenta, luksuznog hotelskog segmenta tiče, kroz cijelu obalu vidimo da zapravo razvoj malih butik projekata koji imaju taj smisao za destinaciju i slijede i dizajn i tradiciju i arhitekturu samih područja gdje se razvijaju. Ja mislim da je to izuzetno važan razvojni element za te goste koje ciljamo, koji su najviše platežne moći, a mi eto u Vili Dubrovnik vidimo da taj segment iz godine u godine raste i jako je zahvalan u smislu prihoda, ako ih zadovoljite u onom servisnom elementu da je to ponuda dovoljno dobra, dovoljno široka i kvalitetna.
0: Mi smo danas razgovarali sa direktorom marketinga i prodaje u Vili Dubrovnik Ivanom Rudolfom Gajićem. Hvala vam na razgovoru, velike čestitke još jednom i neka upravo ove riječi koje ste vi sami rekli, neka se to i ostvari i ove turističke sezone.
1: Hvala puno, Vitko, i do slušanja.

0: Nakon dugo desetljeća prvi čovjek turističke zajednice Konavle, Fran Herend, je odlazio u zasluženu mirovinu. Tim povodom s njime razgovarala, a tko drugi, već naša Francesca Tevšić.
1: Sada ćemo malo govoriti o turističkim rezultatima, ali u općini Konavle s nama je direktor turističke zajednice gospod Frano Herendija. Kakav je tijek ove predsezone, je li struktura gostiju uobičajena, očekivana?
2: Pa evo, kako je i prethodno rekao kolega iz turističke zajednice Dubrovnika, situacija otprilike slična je i u Cavtatu i u Konavlima. Dakle, rezultati početka sezone su negdje na razini onoga što je bilo prošle godine, što je s obzirom na sve eksterne okolnosti koje nas prate za sada zadovoljavajuće. I doista nadamo se, živimo iz dana u dan. Netko je nedavno rekao da nije više last minute booking, nego da je last second. I doista će ova sezona biti u tom bookingu obilježena u zadnjoj sekundi, ali nadamo se da će okolnosti ipak dozvoliti da odradimo normalnu sezonu.
1: Kako inače ocjenjujete pitanje konkurentnosti i cijena? Sada je bilo ovih preporuka da bi trebalo sniziti cijene i ići s nekim posebnim ponudama upravo zbog tih last second potražnje turista.
2: Činjenica je da se treba prilagođavati situaciji na tržištu. Ono što svakako možda je uvijek bolje raditi kod tih akcija, dodavati neku dodatnu uslugu, neku dodatnu vrijednost na paketne i na uslugu koja se prodaje, nego snižavati samu cijenu, ali uvijek i ono što je najvažnije, davati odgovarajuću kvalitetu. Dakle, osobno smatram da je uvijek bolja situacija dodavati neku dodatnu pogodnost i na taj način pokušati atraktirati turiste, nego snižavati cijene, ali ni snižavanje cijene na kraju priče, ako je to u nekom razumnom okviru i ako situacija tako nalaže, ne bi trebala biti smrtni grijeh.
1: Sada se zaista intenziviralo zapravo ono uobičajeno, recimo, tržište u našoj destinaciji.
2: Pa je, struktura, dakle, tržišta je slična kao i Dubrovniku, dakle, dominantno Ujedinjeno Kraljevstvo. Kod nas, interesantno, na podiju Konavlima su u posljednjih godina i u izuzetno broju dolaze turisti iz Irske. Imali smo ih mi i ranije, ali doista bilježimo pozitivan trend u zadnjih tri godine. Rastu nam i turisti iz Sjedinjenih Država, Skandinavije, dakle, naših tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta.
1: Naravno, sudjelovali ste na brojnim predstavljanjima, sajmovima, bilo je tu i priznanja i nagrada, tako da ako govorimo o kvaliteti, ipak ona se vrednuje.
2: Pa je, Cavtat i Konavle doista su se pozicionirali kao destinacija kvalitetnog turizma, naravno zahvaljujući radu svih onih koji sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda, ali i nas u turističkoj zajednici koji onda na određeni način plasiramo tu informaciju prema vani. Tako da doista možemo reći da smo zadovoljni s time. Evo, za 15 dana bit će u Cavtatu svečanost dodjela Zlatne jabuke, priznanja koje je Cavtatu i Konavlima dodijelilo Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu. I to je doista jedan lijepi poticaj na samom početku sezone.
1: Možda je ovo vrijeme i za retrospektive, budući da se bliži vaš odlazak u mirovinu nakon dugih godina na čelu turističke zajednice, natječaj za novog direktora u tijeku. Kako se osjećate i kad podvučete crtu, što je najvažnije, što želite reći?
2: Pa moram priznati da sam vrlo relaksiran i vrlo zadovoljan i sretan nakon 26 godina na čelu turističke zajednice u Konavlima, a moram reći da sam u stvari i uključen u rad turističke zajednice od samog njenog osnitka, budući sam radio sve osnivačke akte, bio član prvog saziva turističkog vijeća, dakle od 1994. godine. Aktivno sudjelujem u razvoju turizma u Konavljima i osobno, naravno, teško je i ne želim uopće se upuštati u to da ocjenjujem svoj rad, ali smatram da smo kroz sve ove godine uspjeli pozicionirati Cavtat i Konavle na turističku mapu kao destinaciju kvalitetnog turizma i smatram da na tom tragu treba nastaviti dalje.
1: I ponuda se tijekom tih desetljeća zapravo jako raširila, dogodilo se različitih segmenata, ponude od aktivnog turizma preko gastronomskog, zaista pokazuju se ljepote Konavala i bogatstvo na najbolji način.
2: Apsolutno, Konavle su jedan mikrokozmos, ja kažem, vi imate dva turistička proizvoda, koja su naoko različita i nekomplementarna, ali se u stvari prekrasno nadopunjuju. U Cavtatu je naravno dominantan dakle, odmorišni turizam. U unutrašnjosti Konavala kroz zadnjih 15 godina razvio se sa svi oblici agroturizma, odnosno turizma u ruralnom prostoru, od smještajnih kapaciteta, od vinarija, od kušaonica, od konoba, od izletničkih programa. Tako da doista su Konavle u tom smislu naravno i nadopuna i turistima na širem dubrovačkom području i na kraju priče svi smo mi jedna destinacija.
1: Da, i ono što je možda posebno interesantno, veliki broj tih turista se rado vraća iz godine u godinu, dakle imaju zašto doći opet.
2: Pa to je pokazatelj, to je definitivno pokazatelj da smo na dobrom tragu i da trebamo nastaviti na tome i uvijek ponavljati, samo održavati i povećavati kvalitetu proizvoda kojeg nudimo.
1: Bio je to direktor turističke zajednice općine Konavle, Frano Herendija, hvala na razgovor.
2: Hvala vama.

0: Ostajemo u kanalima, ali odlazimo gotovo do granice. Odlazimo na grudu i posred grude u jednoj galeriji čeka nas Antonija Rusković Radonić, koja ima pune ruke posla, možda ne sad toliko sa slikanjem koliko sa bubicama. Bubice su u stađunu.
1: Tako je, bubice se zavijaju, treba im donijeti žukve, treba ih sad pažljivo hraniti da napravu sve te svoje punčele ili tiga kukuljice kako bi napravile svilu. Sad je onako najintenzivniji moment u njihovom tom razvojnom procesu.
0: Antonija, ovaj naš razgovor se emitira na Dubrovačkom radiju, ali i na Glasu Hrvatske. Obići će svijet. Pa hajdemo našim slušateljima pojasniti što su bubice.
1: Bubice su drugovi svilci koji proizvode svilu, to je onaj damo reći, kukac koji je cijelo čovječanstvo zadužio od davnih kineskih vremena, ono prije nekoliko tisuća godina kad su Kinezi imali monopol na proizvodnju svile i od negdje 5. 6. stoljeća kad se proširila munjevitost ta svila po Mediteranu i u stvari ušla u gotovo sva naša sela, na sve naše otoke, u cijelo ovo naše priobalje, ali se nije svugdje i zadržala. Zadržala se u Konavlima, to negdje kraja 19. stoljeća i oko Imotskoga i oko Sinja i po nekim otocima, a u Konavlima je ostala kao nekakva domaća proizvodnja za potrebe konca, za cure koje su izrađivale vezove i dijelove nošnje od svile. Tudov svilac je znači jedna mala gusjenica koja se hrani mjesec dana samo lišćem duda, odnosno murve, i onda kreće u izradu te svoje kukulice u kojoj će napraviti metamorfozu i izići kao leptir, odnosno moljac. A u tih 15 dana u kukulici obično se, u industriji se to tako radi, da se te kukulice u tom periodu stavljaju u vruću vodu kako bi se odmoto konac sa njih, jer je u stvari svaka kukulica dudovog svilca oko kilometar dug konac. Znači, taj svileni konac je jedini konac na planeti Zemlji koji je odmah tu kilometar. Sve ovo ostalo, i pamuk, i lan, i guno, sve su to mali filamenti koje moramo zapredati ili na kolobratu ili čvrtenom da bi dobili tu konac. I zato je ta svila toliko dragocijena i u industriji i svugdje, jer je najčvršća. Indici su sa svilenim koncem rezali kamen i mramor, tako da sa svilom nema šale. U Konavlima se nije stavljalo kukulice odmah u vrelu vodu. Mi smo varili svilu u zimu, kad nema nikakvih posala poljoprivrednih, kad su dani kratki, znači duge, žene bi sjedale oko ognjišta i iz te vrele vode na ognjištu izvlačile te niti svile. Mi sad u Konavlima, u dosta kuća, u muzejima, u osnovnim školama, u razredima, još uvijek uzgajamo dudove svilce iz nekakve ljubavi, a isto tako da nekako senzibiliziramo sve ljude koji nam tu dolaze na to čudo prirode, na tih 8 tjedana onog nevjerojatnog brzog razvoja iz gusjenice u kukulicu, iz kukulice u leptira, i onda još taj ostatak koji ostaje za taj svileni konac kojim su se isto prekrasne stvari radile u Konavlima. Tako da stvarno svi uživamo, ali ima malo više posla sad.
0: Dobro, ima malo više posla. Važno je naglasiti kako ogroman broj turista dolazi to vidjeti. Kakve su im reakcije?
1: Pa turisti su u stvari, oni su u stvari, ja bih rekla, oni se zaprepaste na tom jednostavnosti tih procesa, zato što u Konavlima, kako se nije ta svilena proizvodnja komercijalizirala, kako nismo razvili nikakav sofisticirani proizvod koji je trebao ići na tržište svile, kako je svila ostala kućna radinost, tako smo mi svilu sačuvali u svom najjednostavnijem i najljubavnijem obliku koji postoji, s puno pažnje, s puno ljubavi za te gusjenice, s puno raznih praznovjerja, s puno nekakvih molitvica, s puno svega što ide uz to, i taj dio ljude očara, jer svi ti turisti koji dođu na ovu svilu odu i po svijetu vidjeti svile, pa tako budu u Kini, u Vjetnamu, gdje bilo, i tamo gledaju, u Turskoj na primjer, tamo gledaju tu veliku masovnu proizvodnju, potpuno ogoljenu od onog lijepog narativa ljudskog, prirodnog odnosa prema kukcu, kukca prema čovjeku, čovjeka prema kulturnoj, prirodnoj baštini. Tako da ta naša svila stvarno s ovom pričom osvoja.
0: Jedna stvar mi je zapela za uho, od muljaca se moramo čuvati. Dakle, ako nam uđe moljac u ormar, gotovi smo. Međutim, u vašem slučaju to nije tako baš.
1: Ne, ovi moljci, oni su samo, ovaj svileni moljac je u stvari samo vrsta noćnog leptira, ali naš ovaj svileni moljac, on nema probavni sustav, on nema ni usta, ni probavu, ni stomak, ni ništa, tako da on uopće se ne hrani. On kad je živ, kad iziđe iz kukulice, on živi iz energije koju je prikupila gusjenica dok je bila živa. Tako ta gusjenica nenormalno puno jede. Ona u mjesec dana jede za 2 mjeseca života i zato i zovu svi ono najgladnija gusjenica od svih. I kad iziđe leptir, onda on živi 10 dana potpuno bez hrane. Samo se pari, stvori jajašca za sljedeći ciklus i onda umire. Tako da nema straha od ovoga moljca.
0: Antonija, hvala ti na sjajnoj priči i prije nego što zaključimo razgovor, stigneš li slikati i pripremaš li kakvu novu izložbu?
1: Kako se ono reći, slikati se mora. Izložbe nema na vidiku i Bogu hvala jer ima jako sad puno posla i s ovim i sa Vunom i puno nekakvih programa što planiramo i za djecu sad u vezi tih tekstilnih konavorskih priča, tako da neka izložbe malo pričekaju.
0: Antonija, hvala na razgovoru. Bila ovo Antonija Ruskovića-Radanić, poznata dubrovačka, poznata konavoska, slikarica i ljubiteljica i čuvarica baštine. Antonija, hvala puno.
1: Hvala vama, cijena.

I na kraju emisije vrijeme je za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je sredinu svibnja u Dubrovniku dočekalo više od 14.000 gostiju, 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik ostvario više od 231.000 dolazaka, za 1% više nego lani, i više od 667.000 noćenja, jednako kao u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede domaći gosti te oni iz Sjedinjenih Američkih Država i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja. Na današnji dan 1437. godine Dubrovačka vlada donijela je odredbe o izvanrednoj upravi gradom u vrijeme kuge i povlačenju vlade iz Dubrovnika. 19. svibnja 1557. godine, kako bi se osigurao nesmetani rad upravnih tijela Republike, Senat je razdvojio dužnosti notara i kancelara. 19. svibnja ratne 1992. godine postrojbe Hrvatske vojske oslobodile su Zamaslinu kao i raskrižje s benzinskom crpkom u blizini Stona. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Rajko, Teofil, Urban i Celestin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1437. godine kuga se ponovno pojavila u Dubrovniku, prvo u Gružu, a ubrzo zatim i u samom gradu. Ova epidemija, koja se sudeći po zapisnicima sa sjednica vlade pojavila u Dubrovniku početkom travnja, bila je osobito žestoka. Tako se, na primjer, polovinom svibnja sjednice vlade jedva održavaju, iako je bila određena globa od 100 mletačkih dukata ukoliko se izostane sa sjednice. Na otocima nije bilo dovoljno ljudi za pokapanje mrtvaca, a nakon sjednice koja je održana 19. svibnja te 1437. godine, na kojoj su donesene odredbe o izvanrednoj upravi gradom, vlada se povukla iz Dubrovnika.
0: Svjedok tih događaja bio je Filip de Diversis, talijanski humanist i pedagog, autor djela Opis položaja zgrada državnog ustroja i pohvalnih običaja slavnoga grada Dubrovnika, koji nam je ostavio svoj zapis. U to vrijeme su ostala upravljati gradom 10 vlastele. Od njih su 9 umrla od zaraze u roku od 15 dana. Među njima je ostao živ jedan stari vlastelin od 83 godine po imenu Marin Rastić. Čovjek pouzdan, razborit i pametan, budni čuvar Republike, naklonjen strancima, pravi kršćanin, katolik i primjeran građanin. Njemu je pak umrla žena i na isti način su nastradali od zaraze gotovo svi pučani koji su bili plaćeni čuvati grad. Tako se činilo da je grad prepušten sudbini.
1: Kada su za tu strašnu nesreću saznala vlastela koja su se nalazila izvan grada, bili su prinuđeni okupiti vijeće u Zatonu i na Daksi. Tu su izabrana 3 vlastelina, to jest župan Bunić, pravdoljubiv i pošten, s još dvojicom. Oni su naredili da izvan gradskih zidina ostane 1000 najamnika i da na brdu čuvaju grad s obje strane, te da 2 broda, svaki sa po 100 ratnika, budu ukotvljena ispred lanaca ili luke. Boravili su pred lučkim lancem, dok je unutra čestiti starac upravljao cijelim gradom. Franjo Petra de Capitibus, dubrovački je nadbiskup rodom iz Sijene, koji je po nalogu pape 1461. reformirao lokrumski benediktinski samostan Svete Marije. Samostan je pripojen opatiji Svete Justine i izuzet od jurisdikcije i svjetovnih vlasti i dubrovačkog nadbiskupa, obvezujući redovnike na pravila padovanske benediktinske kongregacije Svete Justine. Njegov bratić, papa Pio II, potvrdio je Capitibusove odredbe koje su provedene na kapitulu reda u Mantovi 19. svibnja 1466. godine. Pavao II. Potvrdio je te odredbe o takozvanoj redovničkoj izuzetosti od nadležnosti biskupa i uzeo samostan pod svoju jurisdikciju. Franjo Petra de Capitibus umro je od kuge u Dubrovniku.
0: 19. svibnja 1571. godine zaključen je ugovor između pape, Španjolske i Venecije, te je nakon dugotrajnih pregovora uspostavljena druga sveta liga. Dubrovačkom poslaniku u Vatikanu Franu Gunduliću uspjelo je obraniti Republiku od svih žučnih napada venecijanskog poslanika, te da se člankom 15. ugovora Dubrovniku zajamči potpuna neutralnost i nepovredivost njegova teritorija. Taj član u prijevodu glasi: Dubrovnik s cijelim svojim teritorijem, mjestima, svim stvarima neće imati štete, niti će biti uznemiravan od saveznika i njihovih kopnenih i pomorskih vojska, te od njih uopće neće pretrpjeti nikakvo zlo. Na Gundulićevu vijest o tom uspjehu Dubrovnik je odahnuo, ali poznavajući želje Venecije, nastavio se užurbano utvrđivati i naoružavati.
2: Odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije 10. travnja 1941. godine u Dubrovniku je vlast preuzela NDH, a već 17. travnja 1941. u Dubrovniku i okolici uspostavljena je talijanska vlast. Mussolini je 19. svibnja 1941. godine izdao zapovjed o prestanku talijanske okupacijske zone na onom dijelu Dalmacije koji je pripao NDH, ali je to važilo do 7. rujna 1941. kada je došlo do reokupacije druge zone u kojoj se nalazilo i dubrovačko područje koje je pripalo NDH.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 19. svibnja 2019. godine u 84. godini života preminuo je dubrovački kamenoklesar Ivo Biočina. Zbog njegove iznimne vještine s kamenom znalo ga se nazivati Michelangelo. Gospar Ivo Biočina bio je zaštitni znak Dubrovnika, čija je radnja bila jedan od posljednjih tradicionalnih obrta u povijesnoj jeskri. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 19. svibnja ratne 1992. godine, na Dubrovačkom ratištu nije bilo mirno. Tijekom noći i jutra neprijatelj je žestoko napadao otok Šipan, na koji je ispaljeno oko 500 granata. Štete su vrlo velike, dok mrtvih i ozlijeđenih srećom nije bilo. Postrojbe Hrvatske vojske oslobodile su mjesto Zamaslinu, kao i raskrižje s benzinskom crpkom u blizini Stona.
2: Naime, Ston, koji je mjesecima bio blokiran pod zapovjedništvom Ante Bilića, oslobođen je odbijanjem neprijateljskih snaga 19. svibnja 1992. godine, kada su postrojbe Hrvatske vojske, među kojima i postrojba pričuve Zbora narodne garde, kojom je zapovjedao Božo Šare, izašli na benzinsku crpku u Dolima i u potpunosti preuzeli nadzor nad prometnicom od mosta na Bistrini prema Stonu. Stonska satnija, osnovana u srpnju 1991. koja je gotovo 3 mjeseca branila Mali Ston, a time i čitavi Pelješac, ostvarila je svoju najveću pobjedu.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Koordinirano traganje za roniocem na boce u jugoistočnom dijelu Dubrovačkog arhipelaga trenutno je bez rezultata. Akcija traganja i spašavanja pokrenuta je od strane Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Danas 19. svibnja u 16.30 slijedom dojave o nestanku instruktora ronjenja na boce, državljanina Republike Hrvatske koja je u središnjici zaprimljena posredstvom postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik. Prema trenutno dostupnim informacijama iz nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, nestanak ronioca dogodio se tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona s vanjske strane otoka Lokruma gdje je dubina mora 15 do 20 metara. Centar za starije ispod opće bolnice u završnoj je fazi građevinskih radova. Projekt je vrijedan više od 21 tisuću eura sa smještajem za 205 korisnika te dnevnim boravkom za njih još 75 uz pružanje usluga za dodatnih 410 osoba izvan centra. U idućem tjednu očekuje se tehnički pregled doma, a početak rada u listopadu, kazao je prilikom obilaska gradilišta dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
1: Obzirom na veličinu objekta koji je uistinu impresivan, sigurno da će biti uočeni određeni nedostaci, dakle isti će biti svakako popravljeni u nekakvom nadolazećem razdoblju, ne više od mjesec dana, i nakon toga nas očekuje uporabna dozvola. Moramo korak po korak zgradu, diletaciju po diletaciju otvarati, na takav način ćemo i funkcionirati, tako ćemo ići i sa zapošljavanjem, dakle korak po korak. Završili smo sve postupke javne nabave opreme, očekuje nas do kraja lipnja mjeseca i u potpunosti rješavanje pitanja prvog kuhinskog bloka, medicinski kreveti također, i onda samo uređenje soba će biti kroz srpanj i kolovoz, i objektivno je dakle početak rada samog doma, odnosno samog objekta u listopadu ove godine.
0: 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održava se do četvrtka u Dubrovniku. Govori ravnateljica Hrvatske agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić.
2: Ovaj skup za nas ima veliki značaj jer reprezentira aktivnu ulogu u nacionalnim istražnim tijelima, u europskim organizacijama, ali svakako i Hrvatsku kao aktivnu u sigurnosnim istragama. AEN je prvi put domaćin ovakvog skupa. Imamo 6 potpisanih međunarodnih sporazuma, razmjenjujemo međusobno iskustva, dijelimo si potrebne resurse, tako da ovo je velika zapravo nam čast.
0: Župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo bio je u radnom posjetu općini Blato, a u fokusu je bila sportska infrastruktura. Otvoren je teniski teren Krtinja, te je potom obišao projekt uređenja sportskog terena u središtu Blata, koji se obnavlja u sklopu projekta Aktiv. Potpisao je i sporazum s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. Policijski ronioci iz interventne jedinice policije sigurno su premjestili i uništili opasno minsko eksplozivno sredstvo iz Drugog svjetskog rata pronađeno u moru u uvali Luka na otoku Korčuli. Riječ je o zrakoplovnoj bombi od oko 80 kg koju zbog specifičnih karakteristika i pozicije nije bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom. Prevezena je na otvoreno more te je ondje uništena. Evo i najave večerašnjeg programa. Slijedi emisija SOS sve do 21 sat. Nakon toga Sve bilo je muzika, a od 22 sata emitiramo kroniku Dana Hrvatskog radija, potom glazbu sve do ponoći u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra je pretežno vedro, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, prema sredini dana skretaće na umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni vjetar, u noći ponovno bura. More malo do umjereno valovito, poslijepodne i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, najviša dnevna od 21 do 24 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala Nila Miličić-Vukosević, pripremio Mislav Čimić.

0: Dobar večer svima, dragi ljudi, dobrodošli, počinje SOS.
1: Dobar večer, evo nas sada u jednom glazbenom društvu, u stvari prilično raznovrsno glazbenom, je tu se svega i svašta svira. Inače nam je našu playlistu, koju je obično na večer organizirao Milo Kravarović, za tonski stolom je Ante Bešlić.
0: Zvani Antiša, a nekad ga zovemo i Nantiša.
1: Nantiša, ovo je bila Nila.
0: Da.
1: Nila bila.
0: Nila bila i Nano je bio i ostao.
1: Ja sam samo bio.
0: Ne, ti si bio i ostao. A naši dragi gosti večeras, okle ću krenut.
1: Pa od Antonija.
0: Od Antonija. Ne znam ko se sjeća, ja mislim da se mnogi naši slušatelji sjećaju. Da ne kažem svi, osim ovih jako mladih. A oni su jako mladi, pa ne
2: veze. Jako mladi.
0: Jako mladi. Naš Antonija Deranja bio je naš dragi kolega, dugo godina, sjajni tehničar, tonac, glazbenik.
1: Voditelj emisije.
0: Voditelj, to, ma sve. Antonije, kako ti se osjeća, kakav ti osjećaj doći ovdje ono, a nećeš sjeti za pult nekako?
2: Miješan je osjećaj, ali svakako nostalgično.
1: Ima stonsi pjesmu Mixed Emotions.
2: Mixed Emotions, to je to.
0: Onda imamo još dva sjajna gosta. Imamo našeg Ivicu Simatovića, on je sjajan glazbeni producent, glazbenik, bio nam je već ovdje u emisiji. Ivica, dobar večer, dobrodošao.
3: Dobar večer.
0: I naš Nikša Selmani također, osim što je...
1: On je suurednik emisije. I suosnivač.
0: Što smo ono, svaki put je iznova pitam, koja je ono diploma, što ono, je li povijest ili filozofija, što je ono u
3: filozofija
0: tebe?
3: Filozofija
0: i povijest, to vidiš
1: ti. A tomu se vidimo se čoveče.
0: Znači, filozof, povjesničar i glazbenik, kućeš bolje, kombinacija snova.
2: Poeta.
1: Oni zajedno, poeta. Ovako, viš koliko se o njima pojedinačno može pričati, a zajedno stane u jednu riječ.
0: A to je morski.
1: I sad ćemo im čuti Johnny-a, njihovu pjesmu, to je najnoviji single, ili?
2: Nije, bre. Bura je, dobro, reci, drugi, a najnoviji će tek sad.
1: I Buru ćemo pustiti onda.
0: Ajde, Antiša.

0: u snimku. Tako, niko nije tada tražio da neko drugi umjesto njega, da umjetna inteligencija umjesto njega i osvira i otpjeva. Sad se dapače radi to da se i napiše i pjesma i skomponira i osvira i otpjeva, sve umjetna inteligencija. I onda ljudi idu okolo, stavljaju na YouTube, traže da im se to promovira, a znaju, pazi, da to nisu oni.
1: Da, pa zato sad ima novi zakon koji izlazi upravo 1.8. nastupa na jedan od sveobuhvatnijih zakona za umjetnu inteligenciju u svijetu, koje Europa provodi od 1.8. u koje će se sve to morat nekako regulirati na način da umjetna inteligencija ne smije zauzeti više od 30% određenog procesa u poslu, bilo kakvom, jel? Ili to obračunavanje, ili to muzika, ili to tehnologija, bilo što. Ali 30% je bio nekakav limit koji bi se odobravao. A drugo je da se mora izglašavati unaprijed da je korišten AI.
0: Da, treba biti napomenuto, jasno. Je li tebi nekad u studiju došao, Antone, neko?
2: Pa bio je jedan klijent koji je napisao tekstove i akordaciju, jeli, kako se to obično piše, ono, iznad teksta, i platio je jednu firmu umjetne inteligencije da mu napravi album, i to je mene fasciniralo da je moguće da u 5 minuta dobiješ 3 verzije albuma na kojem je 10 pjesama. Meni je to bilo nevjerojatno. Na kraju srećom ipak se nije odlučio to objaviti, jer ipak proradili su neke ovako, ajmo ih nazvat, moralna načela, jeli, jer ne možeš ti objaviti nešto što nije tvoje. De facto to nije tvoje. Ono što umjetna inteligencija radi, ona uči od svih dosad glazbenika koji su objavili nešto.
0: Pa izravno preuzima sve ono što
2: preuzima je izravno sa snimki, dijelove, semplove, i stvara novo djelo. Drago mi je da nisam čitao o tom zakonu koji je Ivica spomenuo, ali mi je drago da se događa, i pretpostavljam da imaju neki tagovi i nešto po čemu će se znati da je to proizvedeno.
1: Da, mislim, novitet je da u ovom zakonu će morat izvijestiti javnost da koriste umjetnu inteligenciju i oni koji rade s umjetnom inteligencijom, mm-hmm, i oni koji je koriste.
0: Mm-hmm. I u kojem spektru se to može raditi, kad je sama priprema ili dogotovljavanje snimke, kao i nekakva vrsta finalizacije, ili baš i da može uzeti kao napisan tekst i iskomponirano da je sve iz mašine?
1: Pa tu oni to više...
0: Za mene je bilo trebalo zabraniti, isto kao slike takve. Isto.
2: Da.
1: Oni stavljaju kategorizaciju riska u određenim specifičnim industrijama, jel? Dakle, koliki rizik za društvo predstavlja umjetna inteligencija, jel? Pa recimo, najveći rizik su legalne i sudske organizacije, jel? I koliko oni koriste čega i da li koriste, jel? U muzici se to još uvijek bazira na drugi način, budući da sva ta umjetna inteligencija, kad jedan put napravi, to postoji onaj rekord, kako se zove, postoji neki dokaz da je to napravila ta umjetna inteligencija.
2: Zabilježeno je, znači.
1: Da, dakle, ne možeš... Bilo kako može se saznat na kraju kako je to napravljeno.
0: Ma i na oho, svak normalan, kad ti dođe neko, recimo, u nas iz grada, iz župe, iz Primorja, donese ti snimku na kojoj gitaristi sviraju ko da su u isto vrijeme Stanley Jordan, Eric Clapton, Brian May i ne znam, Santana, to toliko perfektno zvuči, sve zvuči previše perfektno.
2: Da.
1: Pa to je činjenica, sve zvuči previše perfektno.
0: I to, na kako je to, i nije nešto što je, meni nikada, recimo, nije bila ta vrsta totalne perfekcije i onog cifriranja, ono, do zadnjeg milimetra, da bude sve genijalno. Mislim, mora se osjetiti negdje čovjek.
2: U stvari, te sitne nepravilnosti, imperfekcije koje čovjek proizvede dok svira, u stvari daju šarm.
0: Tako je. Jer pegla, sve pegla. A zašto ste vi u stvari najviše nama ovdje večeras u govornici? Upravo zato što sa svojom muzikom i načinom na koji radite hoćete pokazati čovjek i ljudsku dušu, općenito.

0: svakako i sa svake note treba da stoji duša, jel?
1: Ono što je, treba razlikovati dvije stvari. Jedno je glazba kao proizvod, znači ovo što mi slušamo je uglavnom glazba kao proizvod, a drugo je glazba kao zajedničko muziciranje, razmišljanje o ideji, pjesme, tekstu i na kraju proces stvaranja. Mi koji se bavimo glazbom zapravo nekako veći naglasak stavljamo na sam proces muziciranja i to je to zapravo što nama bliže, jer je to nama jedan kreativan dio. A ono što se danas je najvažnije unutar glazbene industrije, to je proizvod. I umjetna inteligencija zapravo se upravo je fokusirana na to, na proizvod. Ona se ne bavi procesom stvaranja, ne bavi se muziciranjem i tako dalje. To je zapravo ostala ljudska neka karakteristika. Slično je, na primjer, kao recimo u šahu. Umjetna inteligencija može pobijediti bilo koga u šahu, ali ljudi dalje igraju šah. Jel? Znači, zato što jednostavno šarm života je u samoj igri, a ne u konačnom proizvodu. Nama je to nekako kapitalistički nametnuto da je proizvod ono glavno.
2: Da, ma dobro, mislim što se tiče šaha i inače svih tih sportova igara, odavno ima desetljeće da se igra onaj elektronski tenis, recimo, i tako.
1: Yes.
2: Šak se igra na kompjuteru, 30 karte, bilo koje, preferans, sve to ide, onda kako se zove onaj pasijans, sve se to igra, ali ovo je ipak u pitanju autorstva, umjetničko djelo koje se hoće prodati. Nije isto kad ste stao na kompjuter ideš odigrati pasijans.
1: Pa jest, naravno, ali kažem, po meni prevelik je naglasak stavljen na proizvod. Znači, nije suština u glazbi u proizvodu. U glazbi je suština u tome da ljudi zajednički muziciraju i stvaraju neku harmoniju. Kažem, s obzirom da živimo u potrošačkom vremenu, naglasak smo stavili na proizvod.
2: Jeste, onda kad je već potrošačko vrijeme u pitanju, jeste ko od vas pogledali išta od Eurosonga, bilo je prilike. Dakle, bila su dvije polufinalne večeri i jedna finalna.
1: Ja sam pogledao sve. Tako da, a i pratim Eurosong jer me zanima zapravo kao nekav fenomen i drago mi je vidjeti da Europa barem zajednički sudjeluje u nekom pjevanju, ako već ništa drugo ne može dobro napraviti, barem da pjevaju. Ko onaj band na Titaniku.
2: Ja sam od našega snimatelja i režisera koji nam je čak radio nekoliko videa, Zorana Hapa, na Facebooku bio video kad je otpjevala ova mala Bugarka u njenu pjesmu nešto
1: Bambolčunga.
2: On je odmah napisao da će ta pjesma pobijediti i na kraju stvarno i nakon druge polufinalne večeri on je napisao ova je sigurno pobjednik i ona je stvarno na kraju pobijedila.
1: Pa dobro, istina je, recimo imamo ovaj fenomen Rim Team Dagi Dagi pa Banga Ranga, znači ti nekakvi termini koji su zapravo na razini nekakvih dječjih brojalica, očigledno je da najvećem dijelu populacije se to sviđa i prihvatljivo im je. Jel? Ali na Eurosongu je bilo i nekoliko ozbiljnih pjesama i ozbiljnih izvedbi. Recimo, mene je fascinirala ova mlada jedna Francuzica, niti 18 godina nema, sjajno pjeva, sjajna je koreografija napravljena, muzika je izvrsna, ali jako se rijetko dogodi, koliko ja pratim Eurosong, da baš neka pjesma koja je fantastična, dobra, kvalitetna, da baš bude i prva. Zadnji koga se ja sjećam, to je bio onaj jedan Portugalac, krasnu je pjesmu imao, on je tad stvarno ono, briljirao je jedan na pijanofortu i on je pjevao. Recimo, tu se dogodio jedan spoj izvanredne pjesme, izvedbe i to je da je publika prepoznala, ali to nije uvijek tako.
2: Ja mogu reći da je među ozbiljnijim pjesmama bila i ova naša predstavnica od ženske grupe Lelek, to je napisala, u stvari neka srpska autorica i ona je tamo natjecala se za Eurosong, pa nije prošla, nego su prošli neki momci koji su mene posjećali jako na Måneskin Italijane, nisu uopće loši. Zorija, Bože, Bajić ili Pajić ili tako nekako i čak je poslala ona glasove snimljene kao ona i tu sam vidio koliko tu svaka dobra pjesma i ima socijalnu povijesnu kako ovo hoćeš težinu civilizacijsku i mislim da je njihov nastup bio izvrstan, tako mi je žao da su ostale tu negdje po sredini, je tako, šta su
1: 15.
2: I nije mi jasno kako im srpski studio nije dao ni jedan glas, a njihova je autorica.
1: Dobro, mi ljudi govore da to ima nekih političkih stvari, ne, ali zapravo mi se čini da je važno reći da glazba zaista nema granice. I sad to, ako ćemo mi gledati po nacijama, koja nacija pravila pjesme, nekako mislim da to nije, prva stvar nije smisao ni Eurovizije, jer ipak to je nekakva europska zajednica koja pokušava pjevati različitim jezicima i prikazati svaku svoju neku specifičnost. Nemam baš prema... nikad nisam gurao nacionalnu glazbu.
2: No, ne znam, ja jesam. Ajmo mi čut Renekice.

0: Inače, interesantno, na drugom programu uvijek utorkom ide u vrijeme kad imi Andromeda s našim čuvenim Andom Radonjićem, koji inače Konavljanin, odgojen i živio u Korčuli, a evo sad je...
1: Kako odnosno, kombinacija?
0: Mislim da je kombinacija bila Rijeka-Zagreb njegovog bivanja. Meni ovo, kažem i civilizacijski, mislim da je i u ovom dijelu kada žena čeka vojnike, ono da su čak mogli možda imati još više taj jedan antimilitaristički moment u toj pjesmi, budući da se svijet militarizira abnormalno. Da sada ne znam što je ovo. Ivica, kad si se vratio iz Amerike?
2: To ima već 3 godine skoro.
0: 3 godine. Da. Pa jesi doživio, jer i u Bidenovo doba u stvari isto bilo, već počelo se natezat militarizam na sve strane.
2: Nije.
0: To smo mi u Europi više osjetili nego ovoga.
2: Biden je već totalno druga politika bio i po meni je on imao puno smireniju verziju Amerike kao takve, koja se brinula o stvarnim problemima. Kad je došao Trump, on ipak preuzeo neku ulogu svjetskog nekog pravednika.
0: Pravednika.
2: A najmanje je pravednik.
0: to je stvarno žestoka kvalifikacija. I nije li na kraju njegovog prvog mandata bilo, budući da je došla ono taman korona i cijela ona natezanja oko cijepljenja, necijepljenja, bile su isto ljudi izašli već lagano na ulice, pa mislim da je i Nacionalna garda imala posao, ali policija svakako.
2: Pa da, to je bilo uglavnom u

0: malo viša razina gaže, jel tako?
1: Da, da, da.
0: Las Vegas, tamo su stvarno najbolji imali od Toma Jonesa, evo do Lady Gaga, a bio je Tony Bennett, stvarno je tamo je visio. Gaže, kako je to bilo ovoga, u ono vrijeme, recimo, pa i ovo iza rata, spojit autorski rad i gaže? Ivica. Te je pokojni stari, pazi, kao jedan od najuspješnijih muzičara i autora u gradu uopće. Zapravo više vremena proveo na tim plesnjacima sa svojim pokisarima, nego što je proveo na estradi gdje mu je bilo mjesto.
2: Da. A to je vas da s jedne strane imaš taj nekakav autorski rad kojemu ti ipak nekako ostvaruješ i šalješ tu neku svoju poruku. Kroz muziku, kroz pjesmu, kroz riječi, kroz nešto, jel? A onda s druge strane imaš tu neko egzistencijalno pitanje od muzičara, jel? Gdje obično dođe na to gdje se svira, jer konkretno od svirke se i zarađuje, jel? I to su dva svijeta koja su vrlo različita i teško ih je spojiti. Čak i za nas, jel? Mi isto idemo, imamo koncerte za morski kao morski, ali su tako uljeti, svirat ćemo na Srđu, svirat ćemo cover pjesme i...
0: A što
2: svirat? Doduše, trudimo se da to ipak bude ono što nas gusta, što nas nama sviđa i na način kako mi to hoćemo svirati i predstaviti.
0: Što, na primjer, što najviše svirat?
2: Pa tako, imamo raznih pjesama, od ono Chris Christophersona, pa do Willie Nelsona, pa...
1: Boba Dylana.
2: Bob Dylana.
0: Jesi ti iz Madone one notne knjige? Sjećaš se kad smo pripremali ono jedno jazz sezonu na Babelom kuku kad si donio, kad si uzao od Antona ove noci.
2: Da, partitura.
0: Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus.
1: I ja sam prvo dvije godine u Poklisarima. To smo pjevali.
0: Ispred
1: kompasa. Tako, evo sad sam se sjetio i toga.
0: A ti si bio hit s onim od Glenna Frya iz Eaglesa,
1: da,
0: Heat is on.
1: The Heat is on.
0: The Heat is on. Ti, gospod Nikša, jesi svirao što gaža osim ovo sad sa...
3: Pa, u srednjoj školi, u trećem srednje sam bio svirao jedno ljeto, ali zapravo sam čitav taj svoj glazbeni staž, da tako kažem, proveo autorski. Uvijek sam zapravo radio autorsku glazbu i to mi je nekako na prvom mjestu. A ova gaža, moram biti iskren, nekako je najviše doživljavam kao dobru vježbu i disciplinu u instrumentu.
0: Da. Koju će ti neko još i plati? Pazi, vježba koju ti dobiješ plaći.
3: Ej,
1: plaćene probe.
0: Ali Ivica Antonio, isto tako se sjećao da u ono vrijeme, prije rata, si imao, recimo, plaću glazbenika u bendu i višu nekad nego što je imao direktor hotela.
1: Pa možda ne višu, ali u svakom slučaju, da, dobro je to bilo plaćeno, pa smo se mi malo uljuljali u tu iluziju da će to uvijek biti tako dobro plaćeno. Nažalost, grubo smo se probudili, pogotovo nakon ovih ratnih situacija, a sad pomalo cijeli taj vid zabave po taracama gubi bitku sa DJ-evima. Definitivno, čak evo jedna grupacija hotelska je ove godine nam se zahvalila na višegodišnjoj suradnji
0: i
1: mnogima. I tako da će sad DJ-evi preuzeti taj vid zabave, vjerojatno su jeftiniji.
0: A vidiš, 80-ih godina je krenuo bio jedan trend izvrstan, tu je na primjer predvodnik bio naš, možda jedan od najboljih pjevača izgleda, Slavko Martinović, s umjetničkim imenom Slim Martin, koji dolazi iz Švedske svako ljeto, i onda je on u Labirintu, recimo, kombinirala se njegov onaj DJ program, onda bi on otpjevao nešto na matrice i bend bi svirao. Tako da smo u stvari na taj način dobili nevjerojatno bogatstvo. Mi smo to i u Lazaretima kombinirali, DJ-a i bend. To je i Vjeverica često pokrivao. Pa onda Čike, naš King, čisto, isto, na isti način je radio.
2: Ali to je opet bilo vrijeme kad muzičari kao takvi su imali reprezentaciju. danas je nemaju, nažalost. Im da danas je osuđeno na konkretnu...
1: Pa nekako se stječe dojam da je glazba danas manje važna nego što je to bila onda.
2: Da.
0: Ja ne vjerujem prema onome koliko to najbolje će pokazati platforme. Zato i DJ-evi i radi, u stvari, jer vrlo često se zna dogoditi to u stvari barmen ili neko od konobara koji stavi tamo ovoga shuffle program na kompjuteru ili Spotify ili nešto i sviraj. Ono što je isto tako možda sada zastrašujuće, to je što je već godinama, možda i 20 godina, financiranje tih programa došlo iz food i beverage, dakle hrane i pića. Mm. I onda se stalno očekuje da bend ili onaj ko tamo izvodi da poveća prodaju, pa da je on kuhar ili nešto, mislim. A prije se radilo iz cijene sobe. I onda je to sasvim drugačije. To je već naplaćeno. I ti to imaš siguran izvor prihoda i pokrivaš svoje programe.
2: Da, da.
0: Malo je čudno u stvari kad imate na internetu suda, na webovima i na publikacijama raznoraznim, u brošurama, reklamira se za neki hotel 4 ili 5 zvjezdica da ima noćni bar, da ima živu svirku, no onda na kraju to se skupa spadne na eventualno preko vikenda ili 2-3 puta tjedno neki DJ.
3: Mm. Dobro, to je razlika. Kako bih rekao, ja razlikujem ta dva vida prezentacije glazbe. Jedan je, recimo, kada sviramo mi kao živi ljudi ili autorski materijal ili, recimo, nekakve zanimljive kavere, to je na neki način osjećaj da si došao na neki koncert i da ti zapravo gledaš ljude koji to sviraju, muziciraju i diviš se, recimo, njihovom umijeću. To je jedna stvar.
0: De facto koncertna zabava.
3: Tako, koncertna zabava. Međutim, ovo drugo je nekakav lounge. Nekakva, to je zapravo puštanje glazbe, ona je mogla biti jednako tako u liftu, u WC-u, a mogla je biti i na taraci. Znači, ona služi prvenstveno nekakvom ugođaju, ali osoba koja je tu došla nije došla da bi zapravo promatrala nečiji nastup ili nečiji koncert. E sada, ono što ja osobno mislim da će se s vremenom ipak pokazati da je ovaj live odnos ipak puno življi i da je puno interaktivniji nego ovo pasivno sjedanje i slušanje. Iz toga isključujem DJ-eve koji su znaju raditi i rade autorsku glazbu, jer to je stvarno umijeće. Imao sam priliku biti na nekoliko takvih stvari, to je zaista kao da si naučio svirati jedan instrument, stvarno jest.
0: Ma jes, ali ništa nemam ja ni protiv DJ-eva ovi koji puštaju s gramofona normalne programe, na kako ja i sam sam to radio.
3: E.
0: Pa prema tome, nego jednostavno nije u redu, ne čini mi se da je dobro da to istisne potpuno živu svirku, a to se nažalost događa. Jer, i ne, ni zbog čega drugog, samo zbog cijene. Jer neću nikad zaboraviti kad smo mi došli u kompas, kad je pokojni Zrako izvuko one binove, razlaz počeo vadi, ovi od ozgo, ovi su preglasni, a mi tek iz kombi izlazimo. Dakle, kako? 5-6 ljudi, ko će to, pa bubnje, ajme, ko će to. I onda je počele su trojke, dvojke i došli smo na DJ. Imamo li zaključnu misao, molim vas lijepo, prije nego što čujemo vašu buru?
2: Niča. Treba samo svirat.
0: Da. Treba svirat, tako, i slušat muziku.
2: Živa muzika je ipak živa muzika, ne može zamijeniti ništa drugo. Ovo sve drugo je previše perfektno i ne spada u avanturu.
0: Niča.
3: Pa ja mislim da je glazba tu prvenstveno radi prijateljstva na nama koji sviramo, a u konačnici oko toga prijateljstva i toga zajedništva nešto izađe, to se čuje u materijalu.
1: Upravo to, osjeti se taj zajednički rad i zajedničko stvaranje glazbe, uvijek se osjeti, to je nemoguće izbjeći.
0: Da se nisi onako divjački iskašio u mikrofon, ne bi imao uopće tako krasa. I čuo sam danas od jednog matematičara svjetskog nekog koji je rekao za umjetnu inteligenciju da je to naravno krivi. Ja to drvim i u ovoj emisiji već ko zna koliko, da je to krivi izraz, zato ne može biti inteligencija. I onda je pitala ova novinarka ga, nego što on misli, kako misli, da pamet, umjetna pamet. Eto. I to ćemo sad navijati u buduće, jer mislim da to puno bolje oslikava ovo.
2: Prihvatljivija je riječ.
0: Nikša, Ivica, Antonio, hvala lijepa, baš ste bili krasni, dragi, koji uvijek.
3: Hvala i tebi.
1: Hvala tebi na pozivu.
2: Hvala ono što ste nas Imam ih.
0: Sad ćemo mora malo zapuhati u buru, jer je i popodne bilo isto opet nešto palo kiše, izgleda da će sad stvarno biti par lijepih dana, iako meni ne smeta. Mene draže kad pada kiša, ne moram polijevati žardin. Pozdravljaju vas i Ante, Antiša, Nantiša, Bešloni, Milo Krvarović, Nila Miličić, Vukosavić, koja se naravno bavi sada vijestima za naše središnje informativne emisije. Dobranoć, hvala lijepa, sad će bura pa Hrvoje.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje upravo započinje naša redovita emisija Utorkom sa Bile muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se jednog od najpopularnijih pjevača domaće zabavne glazbe u proteklih 30-ak godina, Jasmina Stavrosa, koji je preminuo prije 3 godine, točnije 3. svibnja 2023. godine. Kralj zabave, kako su ga popularno zvali, Jasmin Stavros, rođen je u Splitu 1. studenog 1954. godine i potječe iz glazbene obitelji. Rano se počeo baviti glazbom, a u profesionalnoj karijeri bio je bubnjar u brojnim splitskim sastavima, među kojima su Delfini, Mladi Batali i Grupa More. Pjevačku karijeru započeo je krajem 80. godina prošlog stoljeća, a prvi album pod nazivom Priče iz kafane snima 1987. godine i album se prodaje u više od 50.000 primjeraka. Iduće 1988. godine Jasmin Stavros snima drugi album pod nazivom Evo mene, moji ljudi, s kojih slušamo pjesme Drugovi smo najbolji, Nikice Kalođere i Steva Cvikića, Ženo, također Nikice Kalođere i Steva Cvikića, Evo mene opet, Đorđa Novkovića i Bila si daleko, Zdenka Runića.

Tijekom glazbene karijere dugi niz godina radio je kao studijski bubnjar i surađivao s najvećim imenima domaće zabavne glazbe kao što su Mišo Kovač, Neda Ukraden, Arsen Dedić, Duško Lokin i brojni drugi. Nekoliko godina boravio je u Sjedinjenim američkim državama gdje je završio prestižnu jazz akademiju u New Yorku. Okušao se i u klasičnoj glazbi i 4 godine svirao u Daraljke u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. 1995. godine započeo je suradnju sa Tončem Huljićem koja je rezultirala velikim brojem hitova od kojih ćemo poslušati pjesme Dijamanti, Adios Amerika, Zrak, Zemlja, Zrak i Prohujalo svihom.

kakoma mramora, duša mi je ledena. Želio sam srcem svim da kraj tebe ostarim.

Jasmin Stavros bio je poznati kao strastveni ribolovac i sportaš, a dobar dio svog slobodnog vremena provodio je na Korčuli. Njegov sin Milo također je glazbenik. Emisiju posvećenu Jasminu Stavrosu završit ćemo pjesmama Nenada Nimčevića, Volim tu zemlju na jugu i Regije Dalmatine.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturante Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su smirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budemo svi zajedno.
3: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
5: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
3: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rast.
3: Mini prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
9: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
3: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
2: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
10: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
11: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
12: Je li priznao on djelo?
11: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
10: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
13: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, je meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
10: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
14: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
10: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
13: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocjenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Da ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijenili, prijedlog nije niti postavljen.
10: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
13: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
10: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
13: Pa načelno da.
10: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
2: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomen na njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
15: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
16: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: Kronika dana.
2: Na udaru istražitelja našli su se čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
0: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika Olimpijskog odbora.
2: Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most čak 9 trakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Evropska unija, na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
14: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
17: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
18: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
17: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
2: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka, gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
19: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
2: Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na europskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
20: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
21: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
20: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
22: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
20: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
22: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
20: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
22: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog iskreda. Rusija se za sada nije oglasila.
2: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
4: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
2: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
5: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjave predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica.
6: We are not at war. But we are not at peace either.
5: Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapacitete, jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, niti itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
6: The security of our citizen demands no less.
5: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
6: We cannot think about an European army.
5: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, to je oksimoron ili glupost, jer NATO nema vojsku.
6: NATO doesn't have an army.
5: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
6: Redeployment of US troops.
5: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima, namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
22: Glavni tajnik Tedros Gebrejesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
23: This is the first time.
24: Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
25: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
22: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla, čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
26: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije, i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
27: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata
3: nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
2: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnju u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
7: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada, i da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu i naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
7: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
9: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstven iskustvo.
7: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
9: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
7: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
2: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
11: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
12: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
3: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
12: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
13: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
27: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
28: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
12: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
2: Pripremio Marko Šivak.
29: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobijedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
0: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i

0: pokazala u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
5: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslje podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša je između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslje podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkanj.
7: Noćni džir Radio Dubrovnika.
8: Glazba za sva vremena.

Lijep vam pozdrav i dobro vam večer, dobrodošli u još jedno nostalgično glazbeno putovanje uz glazbu ranih 70. i 80. godina u još jednu emisiju Glazba za savremene. Večerašnji moj izbor su Tony Bellara, Nana Moscuri, Franz Gall, Michel Polnareff i Orkestra Reconita. Ugodan ostatak večeri uz moj večerašnji izbor u emisiji Glazba za savremena želim vam Viktor Lenart.

0: bei tempi.
1: Apostrophe O N S apostrophe A I M E F O R E V E R T E.

Na valu ste Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik, kroz glazbeni izbor u emisiji Glazba za savremena. Naše večerašnje, naravno, glazbeno društvo su Toni Dallara, Nana Moscuri, Franz Gall, Michel Polareffi, Orkestar Reconifa. Ostanite s nama do ponoća, vama koji odlazite na spavanje, želim lijepe snove, a vama ostatak večeri koji ćete provesti s nama, lijep nastavak ovaj posljednji sat u emisiji Glazba za savremena.

0: Полоче.
1: Vijesti.
0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Drniš se oprostio od mladića čija je smrt potresla cijelu zemlju. Nakon mučnog događaja, građani diljem Hrvatske ogorčeni su zbog sustava i okupljaju se na mirnim prosvjedima kako bi izrazili sućut Lukinoj obitelji i zatražili promjene. Ubojica Kristijan Aleksić ostaje u istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
2: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
2: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
5: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
6: Je li priznao on djelo?
5: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
2: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
7: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
2: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
8: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
9: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
2: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona kod Dubrovnika. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Boris Maduna.
10: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
1: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
11: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo i morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
12: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
0: Zbog rata u Iranu porasle su cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve, fonda namijenjenog kriznim situacijama.
1: Vijesti.
0: Mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek.
13: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
1: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
15: Mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno.
14: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobijedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

želim da se ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
1: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21.